0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:08, sakome jums, mėlyjeji, labas rytas ir kviečiame į mūsų draugiją iki pat 14:00.
2: Dar viena savaitė prabėgo ir štai prasidėjo dar vienas savaitgalis. Per paskutinę savaitę supratome, kaip greitai gali pasikeisti ir orai Lietuvoje, o bet tikimės, kad nuotaikos visą laiką įsijungus radijo stotį Lietus išlieka ir yra geros. Mes to rūpinsimės artimiausią 7:00 ir tikrai norime jūs įtraukti nuo pat pirmųjų eterio minučių.
1: Taip, mėlyjeji, paskambinkite jau dabar mums numeriu 18:23 ir pasidalinkite, kodėl taip anksti nubudote, kaip prasidėjo jūsų rytas, ar ir pas jūs toks darganotas vėsus oras, kaip ir čia sostinėje. Pamenu, dar praeitą savaitgalį kalbėdami su jumis ir su Mindaugu, svarstėme, kiek dar tas karštis laikysis, kaip čia sunku ištvert, ar džiugina, ar ne, tai šiandien, ko gero, jau reikia nepamiršti skėčių ir džiaugtis, kad turim galimybę atsivėsinti.
2: Tikrai, apie tai dar pakalbėsime ir detaliau, bet dabar kalbam apie šeštadienio rytmetį. Apie tai, kas, nuo ko prasideda jūsų savaitgalis, jūsų šį dieną. 1823 yra mūsų studijos telefono numeris. Labai norime pakalbinti jūs vos pramerkus akis, o gal jau net ir įsisukus į įvairiausius reikalus.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Rolandas.
1: Iš kur Rolandai?
3: Rolandas yra iš Šiaulių rajono.
1: Kodėl taip anksti nubūdot? Kaip prasidėjo jūsų rytas?
3: Rytas prasidėjo darbingai, todėl, kad dabar jau esu pakeliu į Joniškio miesto šventę, nes ten tokiausia mūsų gaminamas gaminiais tiesiog.
1: O. Ką pardavinėsit? Gal Lietuvos klausytojai užbėgs nusipirkti?
3: Mano žmona kepa natūralius naminius vietinius šakočius.
2: Oi, klausykit, kaip gerai būtų dabar koks gabaliukas šakočio. Sėkmės, nebejojam, kad jūsų prekystalis tikrai dienos pabaigoje liks tušės.
1: O mes norime jums, mėlyjeji, padėkoti ir kviečiame likti draugę su mumis.
0: Sena gera daina.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stoties Lietus.

0: apie orus.
1: 7:31, o mes norime papasakoti jums apie orus.
2: Taip, turime atnaujintą iš pat ryto informaciją sinoptikų. Tai jiegi sako, kad šiandien daug kur trumpi lietomis, vietomis smarkus. Kai kur taip pat galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra šį kartą viso labo nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje bus šilčiausia apie 20 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt. O dabar
3: 1 8 2 3.
1: Norime pakalbinti jus. Paskambinkite mums numeriu 18 23 ir papasakokite, koks oras yra jūsų mieste.
2: Taip, ir papasakokite, ar laukite šitos atgaivos, šitos vėsos, ar kaip tik jau spėjote pasilgti karšių. Ir tiksliau papasakokite, ką matot, ką jaučiat, ką rodo jūsų termometro stulpeliai.
1: Labas rytas.
4: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
4: Artūras, Šiauliai.
1: Aha, ir kaip oras Šiauliuose?
4: 15.
1: 15, jau šilčiau negu pas mus. Saulės nėra.
4: Ne, super. Atgavis, labai geras oras.
2: Laukit šito, sakykit, nes tengi Šiauliuose pas jūs ir karščiausia buvo bent jau prieš savaitę atsukus atgal.
4: Patikėkit, jo dvi dienas čia buvo katastrofa.
2: Tai džiaugiamės už jūs, mėgaukitės tą gaivą, ačiū labai už skambutį. Na ir ką turim dar? Labas rytas, Lietus.
5: Labas rytas. Arūnas.
2: Arūnai.
5: Esu dabar Kaune.
2: Taip.
5: 15 šilumos, linoja, šniaukia.
2: O į kurią pusę judat?
5: Linkutenos.
2: Linkutenos. Sakykit, taip, žiūrint į horizontą, ar panašu, kad kažkas keistųsi ar prasigiedrytų?
5: Nelabai.
2: Gerai, stebėsim orus, panašu, kad sinoptikai tiesa kol kas šneka.
1: Gero kelio, Arūnai.
2: Taip.
1: Pakalbinkim dar vieną klausytoją. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Sandra.
1: Sandra, iš kur?
6: Iš Kretingos.
1: Kaip ten oras pas jūs?
6: Šiuo momentu saulutė, bet prieš kelias minutės lyjo.
2: Aha, tai keičiasi gan greitai.
1: O ką termometras rodo?
6: Termometras rodo 17 šiuo momentu.
1: Tai ten pas jūs, žinokit, tikriausia vasara lyginant su Vilniu.
2: Žinok, taip ir sakė sinoptikai, kad link pajūrio ir bus ko gero šilčiausia. Mes tikimės, kad ir link mūsų saulutė pajudės. Ačiū visiems skambinusiems, likite kartu.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1-8-2-3.
2: Radio stotis Lietuvos.
3: 7:51, o mes turime jums užduotį.
4: Tikrai taip, turime užduotį ir jau dabar kviečiame paskambinti mums į studiją numeriu 1823. Ir ne tik užduotį turime, bet ir užduoties įgyvendinimą turime ir dovanų.
3: Taip, mėlyjei, kviečiame pasiklausyti dviejų dainų ištraukas. Jums
4: ai, mes renkamės dainą. Aš jau čia bandžiau patikrinti, jūs čia yra...
3: Užbėgai vieną valandą į priekį, dovanas kitą valandą.
4: Ne, mes darysime iš tikrųjų dabar grojaraščio pasirinkimus. Živilė visai netrukus pagros dviejų dainų ištraukas. Du marškinėlius tikrai padovanosime, bet galbūt kitą valandą. O dabar mes turime pasirinkti, kurią dainą norime išgirsti grojant Lietuje.
3: Pristatau dviejų dainų ištraukas. Štai pirmoji. Efigenija Resko su daina Tolynu.
5: Kasdien nauja istorijos pradžia. Šaukė mane.
3: Antroji daina.
6: Medžiasi vėlė duris.
3: Norbertas, nebekartoti

0: 1-8-3 dar kartą primena mūsų studijos telefono numeris, o dainai nugalėtojai reikia mažiausiai 2 balsų. Taip kad laukime jūsų skambučių ir labai įdomu sužinoti, kurigi daina jums labiau patiko iš to, ką jūs spėjote išgirsti.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
2: Donatas.
1: Donatai, kuriai dainai atitenka jūsų balsas?
2: Pirma.
1: Gerai.
0: Už Evgeniją. Gerai, Evgenija veržiasi į priekį. Pažiūrėsime, ar tai šis tendencija išsilaikys. Labas rytas, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, pakeliui, kur bebūtumėt, kuri daina labiau skambėtų jums?
3: Pirmoji.
0: Irgi pirmoji, tai vėlgi antras balsas už Evgeniją Redko. Visus kviečiame pasigarsinti savo radijo imtuvus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien rytas pažymėtas skaudžia avarija. Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilis BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai. Automobilį vairavo 19-metė, jai nustatytas lengvas girtumas. Žuvusiųjų tapatybės tikslinamos. Žirmūnų gatvės atkarpa uždaryta. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, skendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat jeigu nelabai mokate plaukti. Rizikų vandeniai daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai šilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Šiandien minint 250-asias Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės dienos metinės, proga paminės ir Lietuva. Ant televizijos bokšto Vilniuje turėtų iškilti didžiulė Jungtinių valstijų vėliava, o Seimas ir krašto apsaugos ministerija bus apšviesti vėliavos spalvomis. Seimo užsienio reikalų komitetas teikia, jog toks sprendimas pabrėžia transatlantinės partnerystės svarbą. Pasaulio futbolo čempionate baigėsi 16-finaliai. Sensacija tapo Argentinos ir Žaliojo kyšulio Respublikos rungtynės, kuriuose Argentina laimėjo 3-2, tačiau tik po pratesimo. Vos pusė milijono gyventojų turinčiai Afrikos valstybei šis čempionatas buvo nuostabus debiutas. Kitose rungtynėse Egiptas su Australija sužaidė lygiosiomis 1-1, o baudinių seriją laimėjo egiptiečiai 4-2. Tuo metu Kolumbija 1-0 laimėjo prieš Ganą. Šiandien vakare prasidės 8-finaliai. Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija su Paragvajumi. Taylor Swift ištekėjo už mylimojo Traviso Kelsio. Vestuvės įvyko žymiausiojo Niujorko arenoje Madison Square Garden. Į ceremoniją atvyko daugybė Holivudo žvaigždžių, o Niujorko gatvėse šalia arenos susirinko dainininkės fanai. Taylor Swift apie sužadėtuves pranešė pernai rugpjūtį. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11, čia yra tai, tas metas, kada mes daliname su jumis, ką galima smagaus nuveikti tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek visoje Lietuvoje. Tai mes su Mindaugu radom tokios informacijos ir norime jums papasakoti.
2: Taip, yra netgi keli taškai šiandien Lietuvoje, kur galima tikrai smagiai praleisti laiką. Pirmasis iš tų taškų šį kartą yra Prienuose ir Prienuose vyks amatų ir skonio kelias tokiu pavadinimu mugė. Tai ten iš tikrųjų bus labai, manau, spangu, amatų ir skonio kelias. Tai per skirtingus Lietuvos miestus keliaujantį mugę, kuri, kaip ir minėjau, šiandien bus Prienuose. Jis sukūrė autentiškus kūrėjus, tradicijų puoselėtojus, išskirtinių skonių puoselėtojus. Tai bus visko. Ir autentika ir skoniai nuo senųjų amatų iki šiandienos kūrybos.
1: Aš noriu apie festivalius ir koncertus papasakoti. Tai vyksta Masters of Calm festivalis, paskutinis festivalio savaitgalis su paskaitomis, muzika ir sveikatingumo veiklomis. Taip pat vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare, įspūdingos gėlių kompozicijos, pramogos ir vakariniai pasirodymai. Vyksta ir renginiai šeimoms, Tarzanijos vasaros renginiai, aktyvios pramogos visai šeimai vyksta visą Liepos mėnesį, o šiandien taip pat laukia speciali programa. Šunų paroda Babilono soduose Klaipėdos rajone vyksta Liepos 4-5 dienomis. Miesto šventės, Pagirių miestelio, gimtadienis, 400 metų jubiliejus Kėdainių rajone nuo 15:30, koncertai, pramogos ir bendruomenės renginiai.
2: Rimti reikalai ir jūs jau pradėkite, mėlyje, skambinti ir pasakoti apie šiandienos savo planus. Aš dar užsiminsiu, kad Šiauliuose marionetės Wake Park'e šiandien gros ir skambės lietuviški kūriniai, kurios gros geriausiai žinomi didžiai. Tai tikrai labai bus smagus vakaras, o Palangoje šiandien ne kas kitas, o visų žinomas ir smarkiai mylimas Saulius Prūsaitis. Taip kad tikrai galima planuotis ne tik rytmečius, popietes, bet kartu ir vakarus su pačiais žinomiausiais, pačiais įdomiausiais ir klausomiausiais atlikėjais. Viskas, mėlyje, yra jūsų rankose, o rinktis tikrai yra iš daug ko.
1: O dabar...
3: 1-8-2-3
1: 1-8-2-3, mėlyje, čia yra tas telefono numeris, kurį surinkę pateksite į tiesioginį Lietuvos eterį. Mes norėtume sužinoti, ką jūs esate susiplanavęs. Žinom, gal pas jūs irgi vyksta įdomių renginių, apie kuriuos nepakalbėjo.
2: Taip, yra tai buvę ne kartą, mes tikrai nespėjom visko apžvelgti. Ir aš šiaip tikiuosi, kad mūsų studijos telefono numeris yra mūsų klausytojų tas speed dial, pirmasis numeris, kur galima būtų staigiai paskambinti ir su mumis pasikalbėti. Tai bet kokie planai šiandien, jeigu yra jau jūsų kalendoriuje, mielai galite su jais pasidalinti, nes ne kartą yra buvę taip, kad ne tik iš mūsų, bet ir iš jūsų išgirsta informacija kažką gali patraukti vieną ar kitą pusę.
1: Gal šiandien kažkieno laukia sodo darbai, gal važiuosite žvejoti, gal lankysite gimines artimuosius, gal į bičiulių gimtadienį keliausite. Laukime jūsų skambučių, paskambinkit ir pasidalinkit, koks yra šios dienos planas, ką gero šiandien veiksit.
2: Žinom, kad jeigu norisi ieškoti šiandien geriausio oro, tai reikėtų traukti į pajūrį. Ir žinom, kad ten ir ne vienas renginys šiandien laukia, tai aš tokią bendrą rekomendaciją tą ir sakyčiau, kad jeigu turite laisvą savaitgalį, važiuokite link jūros, ten turbūt bus ir šilčiausia, ir jaukiausia.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Birutė, mes kaip tik iš pajūrio važiuojam link Lenkijos ežerų.
2: O, klausykit, čia iš seniau jau planavę buvo, ar čia ekspromptu?
4: Ne apie ekspromptu, sėdam va ir važiuojam.
1: Geras. Aš pasižiūrėjot, kokie orai ten?
4: Taip, žinoma, lietus, vėsu.
1: Pats tas važiuot prie ežerų.
2: Bet žinokit, svarbiausia yra gera nuotaika, panašu, kad jūsų ekipaže geros nuotaikos netrūksta.
1: Tai mes dar pažadam Birutę jums lietų ir radijo jumtuve, kad nepritrūktų to lietaus, gerai?
4: Labai gerai, mes jumis ir važiuojam.
2: Smagu, lengvo kelio, ačiū už skambutį. O skambučių turime dar daug, sveiki.
1: Alio, sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labą rytą, kuo vardu?
5: Živilė.
2: O malonu dabar būti man tarp Živilių apsupti, sakykit, Živilė, jūs ką esat sugalvojusi šiai dienai, ar savo, ar visai šeimai?
5: Visa šeima keturiese lekiame į Vilnių ir skrendam atostogų į Kretą.
2: O, sveikinimai!
1: Nuostabu, net iš jūsų balso girdisi,
2: kaip gerai, kaip gerai, kiek būsit, savaitę ilgiau?
5: savaitėlę.
2: Na va, tai aš noriu palinkėti, kad ta savaitė slinktų palengva, kad būtų geras oras ir gera nuotaika, nebėjom, kad taip ir bus. Džiaugiamės už jūs.
1: Gerų įspūdžių ir ačiū, kad atradot laiko mums paskambinti.
2: Taip, lengvo skrydžio.
1: Ir dar vieną klausytoją pakalbinam. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Jolanta.
1: Iš kur?
3: Iš Kėdainių.
1: Jolanta, koks jūsų planas šiandien? Gal į kokią šventę keliausit?
3: O, šiandien mūsų planas labai gražus, žinokit. Važiuojam į anūkės Patricijos krikštyną.
2: Va, labai graži šventė.
3: Taip, labai graži mergaitė, metai 4 mėnesiai.
2: Aha, visi bus išsipuošę, fotografai užsakyti, žodžiu, visi irgi nuotaikos geros neabejojam. Tai linkim kuo geriausio oro ir kuo daugiau šypsenų ir įsimintinų akimirkų.
1: Gražio šventės ir nuveškit linkėjimus nuo mūsų anūkiai.
0: Gerai. Gerai.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminga ir vieta.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.

0: Horoskopai. 8:31, o mes norime pasidalinti astrologinę prognozę šiai dienai visiems 12 zodiako ženklų.
1: Taip, pradėsime kaip visuomet nuo avinų. Avinai šiandien gali pabūsti su noru kažką pakeisti iš karto. Šis šeštadienis bus geras fiziniam veiksmui. Susitvarkyti, išvažiuoti, pajudėti, pagaliau padaryti tai, kas ilgai erzino. O santykiuose geriau mažiau rėžti tiesiai, o daugiau klausytis. Ne visi šiandien spės paskui jūsų tempą.
0: Jautis. Jaučiams diena primins, kad ramybė nėra tingėjimas. Galite pajusti norą atsitraukti nuo triukšmo, žmonių, naujienų ar svetimų dramų. Ir labai gerai, šiandien jums reikia ne dar vieno plano, o normalaus kvėpavimo.
1: Dvyniams šį šeštadienis bus pilnas mažų ženklų. Keistas pokalbis, netikėta žinutė, kažkino frazė, kuri užstriks galvoje ilgiau nei turėtų. Diena gera trumpai kelioniai, susitikimui ar pasivaikščiojimui.
0: Vėžiams gali kilti noras susisukti į savo kiautą ir niekam nieko neaiškinti. Tai nėra blogai. Šiandien jautriau reaguosite į toną, žvilgsnius, tylas ir net tuos viskas gerai, kurie akivaizdžiai nėra geri.
1: Liūtam šiandien norėsis dėmesio. Gali erzinti žmonės, kurie ima jūsų energiją kaip savaime suprantamą dalyką. O jūsų kantrybė šiandien bus stiprybė, šilta, rami laikysena, o nenoras visiems įrodyti, kas čia pagrindinis.
0: Mergelėms rankos pačios tiesis prie tvarkos. Norėsis išmesti, perinkti, sudėlioti, išplauti, peržiūrėti sąrašus ir gal net sutvarkyti šaldytuvą taip, lyg ateitų komisija. Tai gali būti labai gydanti diena, jeigu nepaversite jos saviplaka.
1: Svarstyklėms šį šeštadienis gali atnešti pasirinkimą, kurio nebesinorės atidėlioti. Gal tai planai vakarui, gal santykiai, gal pinigai, gal pokalbis, kurį vis tumėte į šoną. Pasirinkite bent vieną dalyką taip, kaip norite jūs.
0: Skorpionams diena gali būti intensyvi, net jei išoriškai nieko ypatingo nevyksta. Viduje gali kilti seni įtarimai, prisiminimai, noras patikrinti, išsiaiškinti, perkasti giliau, bet ne viską šiandien reikia kapstyti iki šaknų.
1: Šauliams norėsis oro, išeiti, važiuoti, prasiblaškyti, keisti vaizdą. Šiandien jums tinka spontaniškas planas, bet su trupučiu atsakomybės. Vienas geras pokalbis gali gražinti daugiau energijos nei triukšmingas vakarėlis.
0: O žeragiams šeštadienis gali atrodyti kaip darbo diena su kitu pavadinimu. Galvoje suksis reikalai, pareigos, finansai, planai, tai ką reikia padaryti, kol nevėlu. Bet šiandien verta pasitikrinti, ar tikrai viskas taip skubu, ar jūs tiesiog nemokate sustoti.
1: Vandeniam šiandien gali kilti keistai gera idėja. Užsirašykite. Šeštadienis palankus kūrybai, neįprastiems sprendimams, pokalbiams su žmonėmis, kurie nemasto pagal instrukciją, tik nepamirškite ir paprastų kasdienių dalykų.
0: Žuvims diena bus labai jautri aplinkai. Muzika gali sugraudinti, svetimas sakinys įstrikti, o kvapas iš virtuvės taiga priminti vaikystę. Tai gera diena kūrybai, poilsiui, vandeniui, filmui, knygai, pokalbiui su žmogumi, prie kurio nereikia vaidinti stiprių. Tik saugokitės pabėgimo į fantazijas, kai reikia paprasto sprendimo. Gražios dienos!
2: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 68 centai, kilogramas veriamų vyšnių tik 4,99 centai, kilogramas plautų morkų tik 69 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Aštuoni du trys.
1: 8:45 metas mielieji dovanoms. Ir šį kartą mes labai labai norime vienam iš jūsų padovanoti firminės lietaus kojines, bet reikia jas užsidirbti.
2: O taip, lietaus kojines tikrai tiks ir vasarą, ir žiemą, šildys jūsų pėdutes ir apsaugos nuo įvairiausių negandų, bet taip, teisingai sakė Živilė, reikės pasistengti, tai paskambinti mums į studiją numeriu 1823 ir sužaisti žaidime lietaus melodiją. Dvi melodijos iš eilės.
1: Reikia pasakyti, kaip tos dvi dainos vadinasi. Atsakote teisingai, prizas jūsų.
2: O dainos tikrai yra iš lietaus grojaraščio, tikrai jums puikiai žinomos, gal net ir niuniuojamos ar dainuojamos.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Raminta, aš važiuoju viešu transportu, bet vis tiek noriu pabandyti sužaisti, gal pavyks.
1: Pabandykit, linkime sėkmės ir labai gerai žinoma melodija jums štai ši atitenka.
3: Jeigu žinai, ką
2: tu nori. Raminta, žinom, kad norit koinių mūsų lietaus.
1: Ir nors atrodo apsunkintom
2: aplinkybėm
1: žaidžiat, bet pabandom dar antrą įveikti. 1, 2, 3. Žemaitukai. Na.
3: Nepabaigta istorija gal?
1: O kaip daina vadinasi?
3: Nepabaigta istorija gal, ne?
1: Ne, Raminta, šį kartą žinokit, ne.
2: Ačiū už pabandymą ir skambutį. Liko tikrai buvo nedaug, bet gal čia pasiseks dar geriau. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Petras.
2: Petrai, paprašysim išjungti radijom to varbą pritylinti maksimaliai. Aha. Gerai, ar girdėjote antrą melodiją?
4: Girdėjau.
2: Vis tiek reikia žinokit, reikia, kad dar patylintumėt radiją, išjunkit geriau visai. Išjunkit, jeigu tik galit ir bus labai gerai. Va, va, va, labai gerai. Tai kaip vadinasi melodija?
4: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Taip, esat visiškai teisus, reikia dar kitą pusę darbo nudirbti.
2: Ir tada galės sakyti, Petras, kad koinės priklauso man.

0: čia Mija yra kaip yra, man atrodo. Labai sunkiai girdėjau.
1: Taip, tai yra du teisingi atsakymai iš eilės.
2: Sveikinimai, Petrai, dovanojom jums lietaus kojines, nepadėkit ragelio.
0: Ačiū.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumu mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien rytas pažymėta skaudžia avarija. Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobilis BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai. Automobilį vairavo 19-metė, jai nustatytas lengvas girtumas. Žuvusiųjų tapatybės tikslinamos. Žirmūnų gatvės atkarpoje gali būti eismo ribojimų. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos abiturientus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssis, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Pasibaigus birželiui, meteorologai skaičiuoja temperatūros rekordus. Druskininkuose buvo užfiksuota 36,3 laipsnių temperatūra, kas yra absoliutus birželio mėnesio rekordas Lietuvoje. Naują rekordą turi ir Vilnius. Sostinėje sušilo iki 33,6 laipsnių, o tokios temperatūros Vilniuje nebuvo per visą 250 metų orų stebėjimo istoriją. Birželį fiksuota ir pati šilčiausia naktis. Ventėje žemiausia temperatūra naktį užfiksuota 24,1 laipsnio. Visgi pati karščiausia temperatūra, kada nors fiksuota Lietuvoje, 37,5 laipsnio Celsijaus. Tiek prieš 32 metus sušilo Zarasuose. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1 8 2 3.
2: 9:11. Vienas gardžiausių momentų šioje laidoje, nes kviečiame jūs paskambinti mums numeriu 18:23 ir papasakoti, kas šiandien pusryčiams. Rubrika Savaitgalio pusryčiai jau čia, o vienam iš jūsų turėsim ir dovaną.
3: Tikrai taip, visi tie, kurie turi laisvas rankas, dabar jau užrašinę savo atsivertę, tušinukus, pieštukus ir visas kitas rašymo priemonės, nes kartais čia gali išgirsti tokį receptą, kurį norėsis kartoti bene kiekvieną dieną.
2: Mums reikės dviejų receptų, dviejų labai gardžių receptų, gal netgi galėčiau pasakyti, ir tada trečiasis klausytojas paskambinęs pasakys, kuris tas recepčiukas nuskambėjo skaniau, skanesnio recepto autoriui arba autoriai, padovanosime lietaus kojinas.
3: O taip, dabar kojinių kaip tik labai reikia, atrodo buvo karšta, dabar staigiai atvėso, tai basomis nelabai ir palakstysi, o su lietaus kojiniam, žiūrėkit, jau visai kitas reikalas, gerai.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas skambina? Laimutė, tai ką dėsit į lėkštę, kas ant stalo šiandien pusryčiams?
3: Laimutė?
2: Alio, Laimutė, ar girdat mus?
3: Žinok, iš karto, iš pat pradžių buvo prastokas ryšys.
2: Bet paskambino ir daugiau klausytojų, tai gaudom šitą. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
5: Inga.
2: Inga, iš kur?
5: Iš Vilniaus.
2: Kas pusryčiams, Inga?
5: Pusryčiams buvo pirato akis.
3: Gerai, dabar tiem, kurie nežino, nors tokių turbūt yra labai nedaug, papasakokit trumpai, kas yra pirato akis.
5: Pirato akis tai yra duonos riekelė.
3: Taip.
5: Tai šį rytą buvo mūsų viso grūdo su grūdais.
3: Taip.
5: Išpjauname akį.
3: Taip, tai viduriuką.
5: Taip, viduriuką pakepame. Įmušame kiaušinį, pabarstame įvairiausiais prieskoniais, iškepame, o tada švieži pomidorai ir agurkas, ką tik skintas iš šiltnamio.
3: Oi, čia skamba labai labai gerai. Priimam, geras receptas, nekartą ir aš jo mėgausi turiu pripažinti, visai smagiai ir atrodo ir skaniai pasigamina, bet reikia mums dar vieno recepto.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Aldona.
2: Aldona, iš kur paskambinot?
6: Pakruojis.
2: Sakot, nukonkuruosit pirato akį su savo receptu?
6: Nu, tai reikės pabandyti.
2: Bando.
6: Mano pusrytis buvo lėtiniai blynai su braškių uogienė.
2: Oi, koks masališkas
6: patiekas. Šaukštelis grietinės. Nu, žinokit, kaip skanu.
3: Primena vaikystę turbūt, ar ne?
6: Taip, vaikystė ir senatvė ir viskas.
3: Visiems tinka ir jaunam ir vyresniam. Gerai.
2: Daugam turbūt ir savaitgalio rytus primena. Tai ačiū labai, Aldona, už jūsų receptą. Mums reikia trečio klausytojo, kuris ir pateiks savo verdiktą.
3: Taip, ant šių pečių labas rytas krenta didžiausias sprendimas kol kas. Kuo vardu?
7: Labas rytas, Lina.
3: Taip, klausom jūsų. Visų pirma, Lina, išsiaiškinkim, ar abu receptus girdėjot?
7: Taip, abu.
3: Gerai, tada bet ar lengva buvo apsispręst?
7: Lengva, nes jeigu savo renkuosi, tai pirma. Nes taip. Jeigu aš pati valgyčiau, tai tikrai imčiau pirmą.
3: Ir reiškia, pirato akis šiandien laimi, teisingai?
7: Taip, taip, taip.
3: Viskas nuspręsta.
2: Sveikinimai Ingai.
3: Be jokios abejonės, lietaus kojinės keliauja mūsų klausytojai Ingai. Visiems skanaus.
0: Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos 3-6 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, 30% nuolaida vaisvandenėms, 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms, 40% nuolaida žuklės prekėms, bei 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 9 valandos 25 minutės, kviečiame pasiklausyti informacijos apie orus.
2: Visa laimė, kad sinoptikai nepraneša 1000 vėtrų, tai šito vietoj galime būti ramus, bet jie sako, kad šiandien visgi bus daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, kai kur galima ir perkūnija, aukščiausia temperatūra šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Peržvelkime miestus, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, šilčiausia šiandien bus Kaune ir Klaipėdoje iki 20 laipsnių šilumos.
1: O dabar norime pakviesti jūs paskambinti mums numeriu 1823 ir papasakoti, koks oras yra jūsų mieste. Pabūkite mūsų taip laukiamais ir taip norimais orų korespondentais, nes mes labai norime nusipiešti Lietuvos orų žemėlapį. Ar lietus lyja, gal kažkur saulė?

0: skaitė pro debesis, prasiskverbė. Kokius skaičius rodo termometras?
1: Taip, kviečiame kartu patikrinti, ar sinoptikai teisingai nuspėjo šios dienos orus, ar pataikė, nepataikė, kažkur gal geresnis oras, kažkur prastesnis, kur reikėtų keliauti šiandien, kad būtų tas oras pats fainiausias, jaukiausias, šilčiausias. Dar kartelį 1823. Mums tinka skambučiai iš bet kurio, galime pasakyti, pasaulio kampelio.
0: Sveiki.
2: Sveiki. Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Gražina.
0: Iš kur, Gražina?
2: Iš Pakruojo.
0: Koks oras pas jūs?
2: Saulutė šviečia, 17 šilumos rodo.
0: Rimtai, saulė pakruoja. Geras. Pas mus trūksta, taip, žinokit, saulės.
1: Tai džiaukitės, kol saulė šviečia, mėgaukitės, linkėjimai Pakruojį.
0: Gaudom dar vieną klausytoją.
1: Labą rytą, Lietus.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Sonata.
1: Sonata, iš kur skambinat?
2: Iš Pamario.
1: Iš Pamario.
2: Iš Rago.
1: Iš Ventės. Oi, klausykit, kokia situacija ten pas jūs?
2: Šiaip labai labai vėjuota.
1: Aha.
2: Tinka sportininkam, kaitininkam ir burlentininkam.
1: O, jie ten džiaugiasi, mėgaujasi tikrai.
2: Labai, labai.
1: Tai klausykit, gal ir jūs ant banglėtės šoksit?
2: Ne, žinokit, sėdžiu darbe.
1: Oi, tai mes jūs palaikom, užjaučiam ir tikimės, kad jums liko nebedaug. Bet kaip apie orus sakė, tai vėjuota, o kaip tempi...
2: Saulė pasirodo labai stipriai kaitina, bet apsiniaukia, tai lietus ant ribos.
1: Aha, žodžiu, gali būti visko.
2: Visko, tikrai visko, bet vėjas tai labai stiprus. Grįžo nuo jūsų pusės kažkaip taip pavėlavęs.
1: Visko gali būti. Ačiū Jums labai už skambutį. Čiumpam dar kažką.
0: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Janina.
0: Janina, iš kur esat?
3: Šiuo metu važiuoju Molėtų rajonas, Ukmergės rajonas.
0: Ir koks ten oras?
3: Oras prastokas. Lyja, valytuvai vos spėja valyti.
0: Netgi šitaip. Temperatūra?
3: Temperatūra 17.
1: O sakykit, tai jums tai atgaiva, kurios laukėt, ar vis dėlto norit, kad grįžtų karščiai?
3: Norisi, kad grįžtų karščiai.
0: Aš stoju jūsų komandą, žinokit, irgi labai noriu karščių. Jau pabuvo vėsiau.
1: Užteko ir taip, ir taip. Supratom, kad norim šilumos, tai tikimės ir laukiam jos sugrįžtant.
4: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Hesburger.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:46, o mes su Mindaugu iškišome nosį iš 15 min portalo, kad galėtume pasidalinti su jumis, ką gero tenais pamatėme.
2: O ten iš tikrųjų, žinokit, įdomiausių straipsnių nuo iki visiems ir mažiems ir dideliems įvairiomis temomis. Aš radau straipsnį, kuris ir man, žinokit, visai įdomus ir aktualus. Galbūt esate girdėję apie Lietuvoje įsiveisiusius invazinius šliužus. Ar esi girdėjusi, Živilė?
1: Aš taip žinau, soduose jie labai
2: mėgsta
1: būti.
2: O taip, kaip jiem ten smagu, kaip jiem ten gera, žinant ypatingai, kad nėra labai kas jų būtų, jiems keltų pavojų. Mm-hmm. O dabar mes jau žinome, kas galėtų būti pavojus tiems invaziniams šliužams.
1: Druska, man atrodo, gali būti.
2: Ne druska, tai yra labai gražus, smagus paukštis. Mėlyjei, jeigu norite sprendimo savo sklype ir turite tokią bėdą, galite įsigyti ančių bėgikių. Būtent antys bėgikės, kurios ir smagiai klega ir nereikalauja daug priežiūros, gali jums suvaldyti, padėti suvaldyti jūsų sklypuose esančią šliužų populiaciją.
1: Aš žadau straipsnį. Kardiologas atskleidžia 4 rytinius įpročius, kurių jis vengia iki 9 valandos ryto, kad apsaugotų savo širdį. Mielieji, nepamirškite, kad jūsų rytiniai įpročiai tikrai gali nulemti visos dienos eigą ir turėti įtakos širdies sveikatai. Tinkamas maistas, gėrimai padeda aprūpinti organizmą reikalingomis medžiagomis, o kelių minučių tempimo pratimai ar pasivaikščiojimas gali nuraminti nervų sistemą ir padėti sklandžiau pereiti iš naktinio poilsio į dienos aktyvumą. Ir tie dalykai, ką sakė,
2: ko nerekomenduoja
1: kardiologas, tai yra saldus kavos gėrimai, nes jų negėrimas, pavyzdžiui, padėtų išvengti staigaus gliukozės šuolio. Taip pat reikėtų atsisakyti pusryčių kepinių, tokių kaip bandelės ar pyragaičiai, nes juose gausu rafinuoto angliavandenių ir sočiųjų riebalų. Dėl tos pačios priežasties šoninė, dešrelės, kumpis ir kiti pusryčių mėsos gaminiai taip pat nėra to kardiologo mityboje. Ir sako, ir jūsų mytyboje neturėtų būti. Daugiau ir likę produktai, kurių valgyti nereikėtų iki 9 valandos ryto šiame straipsnėje, tai užsukite, pasiskaitysit.

0: Lietaus.
1: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos Sumų mieste bent 4 žmonės žuvo, dar 27 sužaloti po Rusijos raketų atakos. Išpolis apgriovė daugiabutį, tai praneša vietos pareigūnai. Šiandien minint Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos 250-asias metines, Vilniuje ant televizijos bokšto iškelta didžiulė Jungtinių valstijų vėliava. Tačiau renginys pažymėtas incidentu, kuomet buvo ruošiamasi kelti vėliavą, ant jos užbėgo ir ją ėmė trypti jaunas vyras. Taip pat rėkė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija jaunuolį sulaikė. Šiandien Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis taip pat bus apšviesti Seimas bei Krašto apsaugos ministerija. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparus. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Jie dažnai šilumą greit ir išleidžia. Be to neturi didelių langų. Problematiškiausi renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Todėl juose orui įkaitus iki 30 laipsnių ir daugiau ypač karšta. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įsidiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motuzinės teigimu, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir mokslinėse darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint. Jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti, mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Nideris sako, kad poreikio nustatyti reikalavimus naujų pastatų apsaugai nuo įkaitimo nėra. Ministerijos teigimu, daugiau atsparumą karščiui didinančių priemonių dabar numatyta tik namų renovacijos atveju. Dalis jų subsidijomis nekompensuojamos.
2: Kad, tarkim, užtikrintą mikroklimatą būtų galimybė įsirengti oro kondicionierių. Gyventojai turėtų inicijuoti renovacijos procesus ir pasinaudoti tą galimybę. Jinai nėra kompensuojama. Kompensuojamoj daly yra galimybė, turint, tarkim, centralizuotą šildymą, įsirengti ir vėsumos priemonę. Tai yra vėsinimo sistema. Nėra populiari, kadangi tai nėra pigi priemonė. Tas priemonės privalomai įdiegti, tai tikrai valstybė kol kas nenumato, nes tai išbrangintų ir gyventojų. Renovacija pati.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitų Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 10:10, mėlyjeji, kur slepiasi šios dienos gimtuvininkai? Jeigu šiandien jūsų telefone vienas po kito pypsi sveikinimai, ant stalo laukia tortas, o širdyje šventinė nuotaika, vadinasi, šis kvietimas yra skirtas būtent jums.
2: Laukiame skambučių 1823. Nebejoju, kad turi atsirasti žmogus, kuris šiandien galvos norus prieš pūsdamas žvakutės ant torto ar ant kito gardumyno skanumyno. Tai prisistatykit, laukiame jūsų skambučių, norime jums radio bangomis paspausti dešinę, apkabinti, pasveikinti ir padovanoti dainą dovanų.
1: Taip, mėlyjeji, mes labai norime kartu pasidžiaugti jūsų dieną, pasveikinti jūs gyvai ir padovanoti dainą, kuri taps jūsų gimtadienio garso takeliu, nes geriausios gimtadienio dovanos tikrai nebūtinai telpa į dėžutę. Kartais jos skamba per radiją, sukelia šypseną ir primena, kad šiandien yra jūsų diena. Tad ilgai nesvarstykite, skambinkite, o mes pasirūpinsime, kad jūsų gimtadienis nuskambėtų garsiai, šiltai, o svarbiausia, su gera nuotaika.
2: Turime kandidatų, pabandome atsiliepti.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
3: Aš vardu Kristina.
2: Malonu, Kristina.
3: Man tokia džiaugsminga diena. Vienu žodžiu, mano jubiliejus 75 metai.
2: Aplodismentai, ovacijos. Kristina, lenkiamės žemai, sveikiname nuo širdžiai ir džiaugiamės už jūs ir iš karto norime paklausti, kaip jūs laikotės?
3: Aš puikiai laikausi, laukiu šeimos, laukiu sūnaus atvažiuojant, bus šventiniai pietus, bus tortas, nuotaika puikiai, kad ir oras blogas.
1: Svarbiausia iš tikrųjų, kad ir ta šventė yra numatyta ir nuotaika yra gera, o mes dar labai labai norėtume jums dainą sugroti gimtadienio progą. Ar turit kažkokią savo pačią mėgstamiausią, kurią mes galėtume jums radio bangomis ir padovanot?
3: Žinot, jūsų stoti klausausi nuo ryto iki vakaro, visos labai gražios, bet gal žemaituku, kad nors tokio.
2: Žemaitukai, žinokit, ot nustebinot, net nebūtumėm pagalvoję, žinoma, mes jokaujam, be jokios abejonės galime paieškoti jums žemaitukų dainos.
1: Jau suradom žemaitukai po kelių akimirkų skambės jums. O aš, Kristina, noriu jums palinkėti gerų norų, kad norai pildytųsi, kad svajonės pildytųsi.
3: Ačiū.
1: Ir lauktų geri metai.
3: Ačiū labai.

0: Lošybos?
1: Lažybos, sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
8: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
7: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
8: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
9: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų. Ir nuolaidos iki 10%.
10: Reklama.

0: 10:28 minutės, o mes grįžtame pas jūsų labai skaniomis žiniomis. Šį mėnesį Hesburgo restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautena, gardus trumų paplotėlis, traškių šoninė, frilis salotas ir Hesburgo paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų. Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburgo turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ir tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
1: Beje, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
0: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.

0: skubantiems primename, kad Lietuvoje 10:34, o dabar ir astrologinė prognozė. Pradėkime nuo Avino. Avinai šiandien gali pabusti su noru kažką pakeisti iš karto. Ne nuo pirmadienio, ne kai bus laiko, o dabar. Tik saugokitės vieno dalyko. Nesudeginkite tilto vien todėl, kad tinkite per jį ramiai pereiti.
1: Jaučiam ši diena primins, kad ramybė nėra tingėjimas. Galite pajusti norą atsitraukti nuo triukšmo, žmonių, naujienų ar svetimų dramų. Tik nepaverskite poilsio kaltės jausmu. Jūs neprivalote būti naudingi kiekvieną dienos minutę.
0: Dvyniams šeštadienis bus pilnas mažų ženklų. Keistas pokalbis, netikėta žinutė, kažkieno frazė, kuri užstrigs galvoje ilgiau nei turėtų. Šiandien galite labai gerai suprasti, kas su kuo jums nebesulimpa.
1: Vežėjai šiandien jautriau reaguos į toną, žvilgsnius, tylas ir net tuos viskas gerai kabutėse, kurie akivaizdžiai nėra geri. Tik nepulkite visko gelbėti. Puiki diena namams, šeimai, maistui, prisiminimams, bet ne senų žaizdų krapštimui.
0: Liūtams šiandien norėsis dėmesio, bet ne bet kokio. Ne paviršinio gražiai atrodai, o tikro įvertinimo. Gali erzinti žmonės, kurie ima jūsų energiją kaip savaime suprantamą dalyką. Šeštadienis tinka pasirodyti, išeiti, pasipuošti, pasakyti savo nuomonę, bet svarbu neperlenkti.
1: O štai mergelėms rankos pačios tiesis prie tvarkos, norėsis išmesti, perrinkti, sudėlioti, išplauti, peržiūrėti sąrašus ir gal net sutvarkyti šaldytuvą taip, lyg ateitų komisija. Tvarkykite ne todėl, kad vėl viską apleidau, o todėl, kad jums bus lengviau kvėpuoti.
0: Svarstyklėms šeštadienis gali atnešti pasirinkimą, kurio nebesinorės atidėlioti. Mažas ar didelis, nesvarbu. Gal tai planai vakarui, gal santykiai, gal pinigai, gal pokalbis, kurį vis stumėte į šoną. Šiandien svarbu nepainioti ramybės su pataikavimu.
1: Skorpionams ši diena gali būti intensyvi, net jei išoriškai nieko ypatingo nevyksta. Viduje gali kilti seni įtarimai, prisiminimai, noras patikrinti, išsiaiškinti, perkasti giliau. Bet ne viską šiandien reikia kapsyti iki šaknų.
0: Šauliams norėsis oro, ne metaforiškai, o tiesiog išeiti, važiuoti, prasiblaškyti, keisti vaizdą. Jeigu liksite tarp keturių sienų, galite pradėti kabinėtis prie smulkmenų arba filosofuoti taip, kad patys pavargsite.
1: Ožiaragių galvose šiandien suksis reikalai, pareigos, finansai, planai – tai, ką reikia padaryti, kol nevėlu. Diena gera praktiškiems darbams, bet palikite vietos ir malonumui. Kava ramiai, normalus pietus, valanda be telefono – jūsų kūnas nėra projektas, kurį reikia užbaigti iki vakaro.
0: Vandeniams šiandien gali kilti keistai gera idėja. Tokia, kuri iš pradžių atrodo juokinga, o po pusvalandžio jau galvojate, palauko, gal čia visai rimta? Užsirašykite šeštadienis palankus kūrybai, neįprastiems sprendimams, pokalbiams ir žmonėms, kurie nemasto pagal instrukciją.
1: Na ir žuvys, o žuvim ši diena tikrai bus jautri aplinkai. Muzika gali sugraudinti, svetimas sakinys įstrigti, o kvapas iš virtuvės taiga priminti vaikystę. Tai gera diena kūrybai, poilsiui, vandeniui, filmui, knygai, pokalbiui su žmogumi, prie kurio nereikia vaidinti stiprių.

0: Čia. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys helost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 eurus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 eurus. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 eurų. Iki, arčiau tavęs!
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: Советами.
1: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
2: 10:47, kviečiame mielieji laiką leisti drauge su mumis Lietuje, o dabar grįžtame su informacija apie tai, koks įdomus tas mūsų pasaulis.
3: Aš truputėlį plačiau apriepiau visą šitą mūsų rubriką ir norėjau pasidalinti naujienomis iš Saulės sistemos. Kol aš svajoju apie raudonosios planetos kolonizavimą, įrodymų, kad Marse kadaise galėjo egzistuoti mikrobinė gyvybė, vis daugėja. Marsaigis Perseverance raudonoje planetoje aptiko didelių anglies pagrindo molekulių, kurios galėjo susidaryti dėl gyvybės veiklos, o apskritai organinių medžiagų turinčių molingų akmenų radimas leidžia manyti, kad prieš milijardus metų Marse galėjo būti plačiai paplitusios gyvybei reikalingos sąlygos.
2: Štai prašau. O aš radau, kad 2014 metais Kentukyje stovyklavęs 27 metų vyras užmiko hamake, tačiau naktį pradėjo lunatikuoti ir auštant per miegus nukrito nuo 18 metrų aukščio skardžio. Jo draugai su siaubu stebėjo, kaip vis dar miegantis vyras atsistojo, nuėjo link stovyklavietės krašto ir tiesiog žengė nuo 18 metrų aukščio skardžio. Visai kaip ir filmus rodo. Laimė jo kritimas sušvelnino rododendrų krūmas ir jis išvengė gyvybei pavojingų sužalojimų. Nors vyras išgyveno visiškai be įbrėžimų, jis neatsipirko. Ligoninėje jam buvo nustatyta galvos žaizda, skilęs stuburas, lankstelis, išsuktas petys ir lūžusi koja. Man atrodo, čia vieni juokai palyginu su tuo, kaip galėjo baigtis. Po gydymo jis visiškai pasveiko. Įdomiausia tai, kad pats vyras iki šio įvykio net nežinojo, kad turi polinkį į lunatizmą. Vietos gelbėtojai šį atvejį viešai pavadino tikrų stebuklų, nes kritimas iš tokio aukščio ant uolų beveik visada būna mirtinas.
0: Čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
7: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Žurnalistas ir rašytojas Andrius Užkalnis.
9: Kai galvoju apie Klaipėdos uostą, aš visą laiką galvoju apie keltą į Kuršių neriją, kuris mano kraujyje nuo vaikystės. Aš nuo to kelto visą laiką uostą ir matydavau. Aš galvoju apie Klaipėdos uostą kaip apie vienintelį tokį veikiantį ir gyvą Lietuvos uostą. Kai žiūri į kranus, į kirus, žuvėdras ir laivus, aš visą laiką galvoju, kad tai čia yra Lietuvos kraštas, pasaulio kraštas ir kad Lietuva yra jūrinė valstybė. Nes Klaipėda yra uosto dėka miestas, kokio niekur kitur Lietuvoje neturime. Man labai patinka laukti kelto naujojo perkeloj ir kies krašteliu matosi laivai, įvažiavus į keltą dar daugiau laivų matosi ir kai plauki irgi matosi laivai tolumoje. Jeigu manęs paprašytų apibūdinti uostą trimis žodžiais, aš pasakyčiau erdvus, laisvas ir kelionės.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sankt-Peterburgo regionas patiria masinę oro ataką, nukentėjo naftos terminalas uoste. Tai skelbia šaltiniai Rusijoje, patvirtino ir vietos gubernatorius. Tiesa, Ukraina kol kas apie šią ataką nekomentavo. Tuo metu Ukraina naktį patyrė Rusijos raketų ataką. Sumų mieste apgriautos daugiabutis, 4 žmonės žuvo, 27 sužeisti. Šiandien minint Jungtinių valstijų nepriklausomybės dienos 250-asias metinės Vilniuje ant televizijos bokšto iškelta didžiulė Jungtinių valstijų vėliava. Tačiau renginys pažymėtas incidentu. Kuomet buvo ruošiamasi kelti vėliavą, ant jos užbėgo ir jie ėmė trypti jaunas vyras. Taip pat rėkė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija jaunuolį sulaikė. Vėliau policijos atstovė patvirtino, jog dėl incidento pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiandien Jungtinių valstijų vėliavos spalvomis taip pat bus apšviesti Seimas bei Krašto apsaugos ministerija. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojus stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių yra ir policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes pažeidimų daugėja.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardymą, mes labiau paskatins, įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis sako, kad suteikus tokią galimybę, savivaldybė imtųsi mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolės, nes dabar pažeidimai fiksuojami nepakankamai aktyviai.
2: Viena iš didžiausių problemų, kad žmonės neturi įpročio šalmą dėvėti važiuojant su paspirtukais. Kas yra šiaip važiuojant paspirtuku yra privaloma. Čia vėlgi tiek pačių vairuojančių tuos motorinius dviračius, kurie galbūt netgi yra galingesni nei vien tik motoriniai dviračiai. Ir kai tėvai sutinka nupirkti tai savo paaugliam vaikam ir kai jie neatsakingai ir kartais pavojingai tiek sau, tiek kitiem važinėja. Ir dažnas pėstysis pasakytų, kad tuo metu, kai šalia pėsčioje važiuoja dažnai motorinio dviračio vairuotojas, kad jis tiesiog net nepristabdo, važiuoja to greičiu, kokiu važiavo.
0: Seime siūloma savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono, nuo lapkričio pirmosios. Policija šiemet per 5 mėnesius fiksavo 2 daugiau elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų pažeidimų, apie 2400. Iš jų 300 vairuotojų buvo neblaivus, 1900 jų nedėvėjo privalomų šalmų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11:10, o mes norime pakviesti jūs, mielieji, surinkti numerį 18:23, paskambinti į tiesioginį eterį ir sudalyvauti žaidime. Trečias kartas nemeluoja.
2: Klausimas paruoštas, lietaus kojinės taip pat paruoštos, labai naudingos, praversinčios tikrai kiekvienam. Šiek tiek reikės pasistengti, kad jas laimėtumėte, bet nebejoju, kad teisingą atsakymą mes tikrai išgirsim.
1: Sveiki. Alio, sveiki. Labą, kas paskambino?
3: Deimantas.
1: Deimantai, iš kur?
3: Ignalinos.
1: Gerai, Deimantai, linkime jums sėkmės ir klausimas skamba štai taip.
2: Tai Deimantai, jeigu gali dar išjunkit geriau radio imtuvą, klausykit mūsų per telefoną, o klausimas štai toks. Ko bijo žmonės, kuriuos kankina penefobija? Ir aš iš karto galiu pasakyti, kad tai tikrai ne tai, apie ką galbūt pagalvojot. Paprašysim eteryje pagarbos, be jokios abejonės. Ir pakartosiu, ko bijo žmonės, kuriuos kankina penefobija.
3: Baimės.
2: Ko?
1: Ko? Koks atsakymas?
2: Deimantai?
3: Baimės.
2: Baimės bijo. Ne, tai nėra teisingas atsakymas, bet vis tiek bandymas. Gerai, toliau ieškom teisingo atsakymo.
1: Sveiki. Alio, sveiki.
2: Ne, čia galbūt žmogus turėjo panašų variantą.
1: Irgi įsigando, kad nežinos.
2: Sveiki. Gali būti.
4: Labą dieną.
2: Labą. Kuo vardu?
4: Gediminas.
2: Gediminai, ar bijot ko nors?
4: O jo, daug ko bijau.
2: Turit, o penefobiją turit?
4: Va čia geras klausimas. Iš praeities, ar ne?
2: Taip, pats terminas yra penefobija, bet ką jis reiškia? Ko bijo žmonės, kurie turi penefobiją?
4: Pene. Dabar galvoju, tu kokį nors augalų.
2: Augalų. Žinokit ir ne augalų. Ačiū už skambutį, už pabandymą. Nu, dabar žiūrėsim, galbūt kažkas ir paprašys užuominus.
1: Alio, sveiki.
5: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
5: Vaiva.
1: Vaiva, iš kur esit?
5: Iš Ukmergės.
1: Ar reikės užuominos?
5: Reikės.
2: Vaiva, Pasaulio banko duomenimis tokiomis sąlygomis gyvena apie 44% visos mūsų planetos gyventojų. Skaudu, tai nemalonu.
5: Paskolų?
2: Ne, taip labiau, plačiau ir teisingas atsakymas, mėlėjai, tai skurdo arba nepritekliaus. Niekada, žinoma, to nelinkime niekam ir norėtųsi, kad šita nelaimė, šita rykštė išnyktų iš mūsų pasaulio, bet dabar bent jau žinosite, kad yra toks terminas ir tokie dalykai.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei jų

0: Staigmena. Vienuolika valandų 29 minutės, metas staigmenoms ir šį kartą bandysime suorganizuoti tikrų tikriausią staigmeną, nudžiuginti, nustebinti ir gimtadienio progą pasveikinti mūsų klausytoją Sigitą.
1: Taip, gavom gražią užklausą, gražų linkėjimą parašė žmogus, kuris norėtų, kad Sigita būtų pasveikinta. Tai mums svarbiausia, kad mes žinom, kad šiandien jos gimtadienis, kad turim jos telefono numerį ir galime pamėginti jai paskambinti. Ir pralinksminti, nudžiuginti, perduoti sveikinimus.
0: Bandom, renkam telefono numerį ir tikimės, kad išgirsim.
1: Gerai, signalą turim, o dabar jau, kad jau ir tik pati Sigita atsilieptų.
2: Alio.
1: Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Sigita, čia jūs.
2: Taip, aš.
1: Malonu, Sigita. Klausykit, aš dabar galvoju, ar norėtumėte kartu su mumis nukeliauti prie jūros?
2: Šiandien?
1: Nu, pavyzdžiui, kad ir. Ar jūs laisva šiandien?
2: Nu, nelabai, aš laisva jau šiandien.
1: Kur esat šiandien? Kuriame Lietuvos mieste?
2: Namuos.
1: Čia jeigu tiksliau, kuriam mieste?
2: Telšių mieste.
1: Oi, klausykit, tai jums taip netoli.
2: Nu, netoli.
1: Mes tada sėdam iš Vilniaus, važiuojam pro jūs, jūs iššokat ir mes keliaujam prie jūros, gal bangos pasveikins?
2: Gal ačiū šį kartą, ne.
1: Jeigu ne bangos, tai mes tikrai tą padarysim.
0: Su gimtadieniu jūsų metų lygimės.
1: Sveikinimai jums.
0: Gal ne jūros bangos, bet radio bangos, mėloji Sigita, ir mes džiaugiamės galėdami jūs pasveikinti tokia gražia proga. Kaip galvojat, kas čia suorganizavo tą staigmeną?
2: Negaliu tikrai pasakyti, bet labai.
1: Tikrai nėra už ką, Sigita. Yra žmonės, kurie jūs be galo myli, kurie apie jūs galvoja, kurie nori, kad jūs būtumėte pasveikinta girdint visai Lietuvai. Ir visų pirma, prieš spėjant, gal galim pasidalinti pačiu sveikinimu.
2: Nu,
0: sveikinimas skamba taip. Miela mama, su gimtadieniu. Linkiu, kad kiekviena diena būtų pripildyta džiaugsmo, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul tavo širdyje visada gyvena ramybė, o veide dažnai švyti šypsena. Ačiū už tavo begalinę meilę, rūpestį, kantrybę ir stiprybę, kuri įkvepia kiekvieną dieną. Tegul išsipildo slapčiausi norai, netrūksta sveikatos, laimės ir žmonių, kurie tave myli bei vertina. Linkiu, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau jaukių akimirkų, nuoširdžių apkabinimų ir priežasčių didžiuoti savimi. Su meile ir dėkingumu. Sveikinimą pasirašo Žydrūnė.
1: Sigita, gražiausios emocijos iš jūsų. Labai džiaugiamės, kad staigmena pavyko ir tikimės, kad tai yra laimės ašaros. Bet svarbiausia, šiandien šypsokitės, kiek tik galit. Mes jums siunčiame linkėjimus iš sostinės ir linkim, kad šitas gyvenimas būtų įsimintinas ir ta gera nuotaika lydėtų ištisus metus.
0: Gražios šventės, Sigita, linkime, kad visi norai pildytųsi.
2: Nu, širdus jums ačiū ir jūsų tai laidai ačiū.

0: Why?
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje, ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 11 valandų 42 minutės, mėlyjeji, šiandien Liepos 4 ir pasaulis mini ne tik vieną, bet keletą smagių ir netikėtų progų, tai pasižiūrėkim, ką verta pasižymėti kalendoriui. Aš radau, kad šiandien yra Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės diena, viena garsiausių švenčių pasaulyje. Fejerverkai, paradai, kepsninės ir patriotiška nuotaika. Tai šiemet amerikiečiai mini net 250-aisiais nepriklausomybės metinės, tad šventė yra ypač iškilminga.
2: Taip, šiandien tenai balius turbūt tęsis nuo šiandienos per visą savaitgalį ir matyt, kad sulauksime ir reportažų ir įvairiausių akimirkų iš tos pusės pasaulio. Tai linkėjimai visiems, kurie šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiandien taip pat yra ir tarptautinė kooperacijos diena. Jeigu trūksta šiek tiek pagalbos, jeigu norėtumėt, kad kažkas prisijungtų prie jūsų arba jūs norėtumėte prie kažko prisijungti, kooperuokitės, mėlyjeji, šiandien ir ranka rankon tikrai pasieksite savo tikslų žymiai paprasčiau ir greičiau.
1: Taip, ši diena primena, kiek daug galima pasiekti bendradarbiaujant, nes kai žmonės veikia kartu, gimsta pačios gražiausios ir didžiausios idėjos. Šiandien yra ir Alisos stebuklų šalyje diena. Puiki proga bent trumpam pabėgti nuo kasdienybės ir prisiminti istoriją, kurioje smalsumas atveria duris į netikėtus nuotykius. Gal šiandien verta leisti sau šiek tiek daugiau fantazijos. Šiandien, matau, yra ir Hope Park diena. Šios dienos idėja yra labai labai paprasta ir man šiaip labai graži. Reikėtų aplankyti parką, kuriame dar niekada nesate buvę. Kartais nauji atradimai slypi visai šalia namų. Cezario salotų diena, Mindaugai, šiandien. Aha, jeigu dar nesugalvojot, ką rinktis pietums, tai štai ir ženklas. Vienos garsiausių salotų pasaulyje šiandien turi savo dieną ir ne tik salotų, tačiau visas patiekalas gaunasi, nes šiandien yra ir keptų kiaulienos šonkauliukų diena.
2: O, vasara. Kaip vyrai dabar džiaugiasi ir sako, motin marinuo greičiau, dar spėsim.
1: Vasara, savaitgalis ir ant grotelių čirškanti šonkauliukai tikrai skamba kaip fantastiškas planas. Šiandien yra ir jackfruto diena. Tas, jeigu dar nesate ragavę jackfruto, galbūt šiandien pats metas, nes tai yra vienas didžiausių vaisių pasaulyje, kurį daugelis naudoja net kaip mėsos alternatyvą, vat nemėgstantiems šonkuliukų.
2: Galimas taip pat variantas, jeigu po ranka nėra šiuo metu mėsos, tai pasilepinti šituo vaisiu. Žodžiu, daug visko šiandien.
1: Taip, šiandien tokia diena nuo Alisos stebuklų šalies ir pasivaikščiojimų parke iki gardžių Cezario salotų šonkuliukų bei didžiausių pasaulio gimtadienio šventės už Atlanto.
0: Šeštadienis su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki Liepos 5 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytos auksaspalvės dorados tik 9,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O Liepos 3-5 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
8: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
1: Reklama.
9: Radijo stotis Lietus.
10: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis?

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Sankt-Peterburgo regionas patiria masinę oro ataką, nukentėjo naftos terminalas uoste. Tai skelbė šaltiniai Rusijoje, patvirtino ir vietos gubernatorius. Vėliau apie sėkmingą ataką patvirtino ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukraina naktį patyrė Rusijos raketų ataką. Sumų mieste apgriautas daugiabutis. 4 žmonės žuvo, 27 sužeisti. Po to, kai prie Vilniaus televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis, aiškėjo, jog tai Ingos Ruginienės patarėjo socialdemokrato Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jaunuolis ir pernai pateko į žiniasklaidos dėmesį, kuomet dalyvavo Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančioje protesto akcijoje Panerių memoriale. Šiandien sulaikomas jis šaukė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija patvirtino, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikimo paslaugų masto ar prieinamumo. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudarom išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiams tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžiat žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiško, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų tos mintis nereikėtų turėti.
0: Tuo metu demokratas Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teigia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs toj srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kainą sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Vokietijos Erfurto mieste 14 tūkstančių žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog neleis šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų 11 minučių, tai yra tas metas, kad eteryje skamba jūsų mielieji balsai. Skambinkite numerio 1823 ir pasikalbėkime. Šiandien pasitarėme su Mindaugu ir nusprendėme jus pakalbinti temą apie radinius. Kartais gyvenimas tikrai nustebina visai netikėtai. Eini gatve, vaikštai paplūdimiu, tvarkai seną spintą ar persikraustai ir staiga randi tai, ko visai nesitikėjai. Tai šiandien mūsų tema – keisčiausias arba vertingiausias jūsų gyvenimo radinys. Gal tai buvo piniginė su pinigais, senovinė moneta, brangus papuošalas, laimingas loterijos bilietas, o gal visiškai keistas daiktas, kurio istoriją prisimenate iki šiol.
2: Ar yra dalykų, Živilė, kuriuos tu esi radusi?
1: Aš žinok, nelabai tokių išsimintinų aš neturiu.
2: Bet pavyzdžiui, aš visai neseniai esu radęs mobilųjį telefoną.
1: Mobilųjį telefoną? Aš norėjau sakyti, 5 centus radau eidama. Čia nesiskaito.
2: 5 centai, čia man atrodo, per daug dažna, per daug...
1: Per daug dažnas ir iškinys.
2: Taip, aš esu
1: atsimintinis. Koks telefonas buvo?
2: Kažkuris ten iš japoniškų.
1: O.
2: Mobilus telefonas, japoniškas, iš vienų populiarių gamintojų. Atsimenu, esu radęs ir pinigų. Atsimenu, jau esu radęs ir eurais, ir litais esu radęs pinigų. Dabar galvoju, dar kažkokių dalykų gal ir yra pavykę rasti. Apie tai ir norim jūs pakalbinti. Kažkur, visai netikėtoj galbūt vietoj. Mes nekalbam apie daiktus, apie kuriuos buvote pamiršę, kad turite. Kažkur gal savo sandėliuke ar rūsyje, o visiškai ne namų aplinkoj, kažkur gal keliaujant.
1: Taip, mėlyje, skambinkite į studiją numerio 1823 ir pasidalinkite savo istoriją. Laukime ne tik vertingiausių, bet ir pačių netikėčiausių radinių, nes kartais būtent jie tampa įdomiausiais gyvenimo nuotykiais. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Laba, kas paskambino?
3: Laimis.
1: Iš kur?
3: Iš Kauno.
1: Na, koks tas radinys laimė jūsų buvo? Koks buvo jūsų laimikis?
2: Kuris laimė nusišypsojo, ką radus?
3: Tai turiu šitą gislelę radybų, kas mane pažįsta, žino, telefonai, piniginė frakta, jau čia gyventi dalykai.
2: Čia standartas.
3: Čia standartas yra, va dabar nepersniausiai irgi buvau radęs piniginę mergaitės mokyklinukės, tai irgi per šitus socialinius tinklus suradau ir atsiemę.
2: O, labai šaunu laimė tai
3: kiek... O nestandartiniai, tai pas mane sąrašė yra tokie labai produktyvus, pavyzdžiui, 9 kilogramai cukraus.
2: O, tiesiog ėjot ir radot?
3: Ne, aš važiavau su automobiliu ir mačiau, kad ant kelio yra pamestas visą pakuotę cukraus. Nu, tai buvo 10 kilogramų, bet viena iš jų jau buvo sutrupėjus.
2: Taip.
3: Nu, tai laimės nebūtų laimės, jeigu nesustotų ir nepakeltų.
2: Tai klausykit, uogienės išsivirėt iš to cukraus tikriausiai.
3: Taip, nu tai čia va, cukrus, pavyzdžiui, durpių maišą suradę, taigi pamestą. Tai va, tokie nestandartiniai, o ten sakau, telefonai, raktai, piniginės, tai čia normalu.
2: Bet jūs labai pataikėte
1: įdomiai. Aš galvoju, laimė dabar kitiems klausytojams bus sunku permušti šituos jūsų ir radinius.
2: Pabandykim, tai sėkmės laimė ir toliau randant daiktus. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Genovaitė iš Kauno.
1: Genovaitė, koks yra jūsų įsimintiniausias radinys?
4: Radinys buvo prieš kokius 4 metus, radau prie konteinerio piniginę su kryželiu senovišku labai gražiu. Ir nežinojau, ką daryti, atsinešiu aišku namo. Ir paskui sugalvojau, padariau, turėjau tokių iš medžio tokie rutuliukai.
2: Taip.
4: Ir padariau rožinį.
2: O.
4: Ir nunešiau į bažnyčią, atidaviau tą rožinį.
1: Ir tokia graži idėja.
2: Įdomi istorija, ačiū, kad pasidalinot. Gerai, dar pamaiginkim kažką pakalbinti. Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Elžbieta.
2: Klausom jūsų apie radybas, apie radinius įdomiausius, kurie yra jum papuolę.
5: Eidama į turgo Panevėžį, radau auksinę grandinėlę.
2: Auksinę grandinėlę?
5: Su kryželiu.
2: Su kryželiu. Nuklausykit.
5: Ir dabar ją nešioju. Galvoju, kad ten man laimė kažkokia.
2: Vat, mes irgi linkime, kad laimė neštų.
1: Ar atnešė laimės tą grandinėlę?
5: Kaip sako?
1: Ar atnešė laimės?
5: Taip, atnešė.
1: Super. Va,
2: tegul ir toliau neša.
1: Veiksminga.
5: Draugas mane surado po 46 metų vaikystės.
2: Va, prašau, kartais būna net ir tokių sąsajų mūsų pasaulyje. Gerai, dar pamėginkim kažką.
1: Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
6: Jurgita iš Vilniaus.
1: Jurgita, o koks jūsų radinys? Ar jūs kaip ir aš nieko nerandam? Vertinga.
6: Randam, bet labiausiai tai nustebina ir maloniai širdį paglosto žmonių reakcija, kai gražini tai, ką randi.
2: Taip.
6: Tai yra buvę ne kartą, gal tokį vieną įsimintinesnį paminėsiu, radom piniginę, dar tada buvo litai, bet tikrai nemaža pinigų suma. Ir ten dievo laimį buvo to asmens dokumentai.
2: Taip.
6: Ten buvo tikrai daug dokumentų ir asmens tapatybės kortelė ir teisė.
2: O įsivaizduokit, kiek būtų reikalų viską keisti.
6: Tai vienas dalykas. Na ir be abejo, kaip jau minėjau, grynieji pinigai.
2: Taip.
6: O tada prasidėjo visas paieškos žygis, kaip tą asmenį surasti. Na, nepasakosiu tos istorijos, jinai gana ilga.
2: Aha.
6: Žodžiu, su to asmeniu susisiekėme ir jam grąžinom visą tai, ką radom, nuo popierinių kupiūrų iki smulkių.
2: Taip.
6: Tai žinokit, žmogus buvo šokę, jisai pirmiausia padėkojo, kad grąžinom, sakė, man didelė vertybė yra dokumentai. Be abejo, grąžinant piniginę, tai taip nėra, kad žmogus paskambina ir sako, aš pamečiau ir mes tada labai malonu jums grąžinti.
2: Taip.
6: Žmogus nupasakojo, kas toje piniginėje buvo.
2: Aha. Supratot, kad ten jo?
6: Buvo, taip, tikrai supratom. Ir jisai buvo tiek nustebintas, sako, aš net jo draugas atėjo pasižiūrėti, kaip atrodo tie žmonės, kurie grąžina pinigus.
1: Bet ir jūs, koks nuostabus žmogus esat, ar jūs įsivaizduojat, kiek žmonių būtų negražinę? Tai ačiū jums.
2: Taip, mes eilinį kartą įsitikinam, kad mūsų klausytojai yra patys šauniausi.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
2: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 valandų 31 minutė, o mes dalinomės informaciją apie šios dienos orus.
2: Taip, turime atnaujintą prognozę. Dar kartelį, šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje bus 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Artimiausia naktį temperatūra nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
3: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo, šiandienai tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: Lietuja. Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: 1, 8, 2, 3. 12:46. Metas dovanoms, metas laimės ratui ir metas jums, mėlyje eteryje.
2: Taip, 1823 primena mūsų studijos telefono numerį, o mes primename, kad šią vasarą mes esame paskelbę laimės vasarą.
1: Ko reikia, kad vasarą būtume laimingi? Reikia gero oro, reikia geros nuotaikos, reikia geros muzikos ir žinoma, reikia dovanų. Dėl oro mes kasdien bandome susiderėti su aukščiausia ministerija, o visa kita turime.
2: Taip, ir mes tikimės, kad lietus šiuo metu už lango tikrai bus dosnus kažkam iš jūsų. Jeigu girdite šitą kvietimą, vadinasi, esate įsijungę radijo stoti lietus. Ir dabar pat tikimės, kad skambinate tiesiai mums į studiją ir galbūt būtent jūs turėsite šansą keliauti į mūsų su žaidimo super finalą.
1: Visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyveno laimės ratas. Reikia klausyti lietaus kasdien ir išgirdus laidų vedėjų kvietimą paskambinti, sukti laimės ratą ir laimėti nuostabią vasarišką dovaną arba patekti į laimės vasaros finalą. Finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą kelionę šeimai į Graikiją Peloponesą.
2: Gerai, pamėginkime išsiaiškinti, kamgi pasiseks šiandien.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Alvydas.
1: Alvydai, iš kur esat?
3: Rokiškis.
1: Nusiteikęs stipriai pasukti laimės ratą.
3: Jo, prašau.
1: Mindaugo rankomis.
2: Gerai, Alvydai, aš būtinai pasuksiu jūsų vardu ratą. Jūs laikykite kumščius, aš keliauju prie jo ir tikiuosi, kad išrinksim, išsuksim patį geriausią variantą ant rato. Gerai, keliauju.
1: Pralaimėjimų šitame rate nėra. Kažką tikrai, tikrai laimėsit. Ar yra kažkas, ko labai norėtumėt?
3: Kelionės.
2: Jokios abejonės į Graikiją, visai šeimai, į Peloponesą, pasišildyti, ypatingai, kai dabar už lango tokie orai. Klausykit, kol ratas sukasi dabar ten, kur esate jūs. Koks oras?
3: Linoja.
2: Linoja. Bet žinokit... Ir man atrodo, kad sustojęs ratas šį kartą atnešė jums dainą dovaną.
1: Tai dabar, kokios dainos norėtumėt per radiją?
3: Dinamikos padovanok.
2: Taip pat, tuoj pat ir mano kolegė Živilė ieško dabar tos dainos, kurią jūs nurodėt. Žiūrėkim, ieškokim.
1: Ne, šitos dainos mes žinokit neturim.
2: Ar turim kokią nors padovanok dainą?
1: Turim dinamikos padovanok.
2: Turim.
1: Seniai girdėta daina, bet kviečiam pasiklausyti.
2: Pasigarsinkite lietu.
1: Dinamika.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kärcher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
7: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
8: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
9: Testur bambariai!
10: Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų ir nuolaidos iki 10%.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tragedija Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Automobilis lenktynių metu išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą ir sunkiai sužalojo du žmonės. Vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Lenktynės po nelaimės buvo nutrauktos. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delcy Rodriguez didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus, kurie išvyko į žemės drebėjimo nuniokoto šalį padėti vietos gelbėtojams. Tai praneša Lietuvos vyriausybės kanceliarija. Rodriguez taip pat laišku padėkojo Lietuvos prezidentui Nausėdai už laiku suteiktą paramą. Šiuo metu žinoma, jog šalyje žuvo daugiau nei 2600 žmonių, tačiau Jungtinės tautos ruošiasi scenarijui, jog žuvusiųjų gali būti iki 10 000. Po to, kai prie Vilniaus televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis, aiškėjo, jog tai Ingos Ruginienės patarėjo socialdemokrato Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jaunuolis ir pernai pateko į žiniasklaidos dėmesį, kuomet dalyvavo Izraelio veiksmus Gazoje smerkiančioje protesto akcijoje Panerių memoriale. Šiandien sulaikomas jis šaukė, jog Donaldas Trumpas yra nusiteikęs prieš Zelenskį. Policija patvirtino, jog pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuvos institucijos stengiasi apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Staigmena. 13:10, metas staigmenai ir labai norim pasveikinti Virginiją gimtadienio proga.
2: Labai gražus gimtadienis, gražus sveikinimas, ko gero ir gražus ir geras žmogus yra Virginija, sprendžiant iš to, kas yra parašyta, o mes bandykim jai paskambinti.
1: Taip, renku telefono numerį ir tikiuosi geriausio, tikiuosi, kad Virginija pakels ragelim.
2: Laikom kumščius, signalą turim ir atrodo stiprus tas signalas ir kad tik tai pavirstų jisai Virginijos balsą.
1: Gražus labai sveikinimas, norisi perduot.
3: Klausau.
2: Gerą dieną.
3: Labą dieną.
2: Virginija, čia jūs?
3: Taip.
2: Malonu girdėti jūsų balsą, klausykit Virginija, ar jau prasidėjo šventė pas jūs?
3: Ne, vakare.
2: Vakare?
3: Taip.
2: O tai ką veikia dabar, ruošiatės, norit pasakyti?
3: Taip, taip, ruošiuos.
2: O sakykit, prašau, kiek žmonių suplanuota pas jūs?
3: 26.
2: O vietų yra 28, klausykit.
3: Bus laisvai.
2: Bus. Gerai, tai mes tada kaip išeina, bet prašomės pas jūs, bet ne tušiom. Su sveikinimais. Su gimtadieniu. Klausėt, o kas tie du, o tie du esame mes?
3: Labai malonu.
2: Mano vardas Mindaugas, šalia manęs mano kolegė Živilė ir Virginija, mes jūs sveikinam.
1: Su gimtadieniu, mieloji Virginija.
3: Ačiū labai, ačiū jums.
1: Prie sveikinimų, žinokit, prisidedam ne tik mes, bet ir Kristina sako, tegul tavo 65-asis gimtadienis tampa naujų knygos skyriumi, kuriame rasi dar daugiau džiaugsmo, laimės ir pilnatvės. Atmink, kad nepaisant amžiaus visada turėsi galimybę atrasti naujų pomėgių, mokytis ir tobulėti. Tegul ateinantys metai būna tarsi užburtas sodas, kuriame kiekvienas kelias vestų į naujas nuostabias vietas.
3: Ačiū labai.
2: Virginija, gero gimtadienio jums, kad greičiau ateitų tas vakaras šiandieninis ir kad jis niekada nesibaigtų.
1: O eteryje dar ir Egidijus Sipavičius dainuoja jums. Gero klausimas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 13 valandų 30 minučių, jūsų dėmesį į trumpą informaciją apie orus.
2: Šiandien daug kur trumpi lietus, sako sinoptikai, vietomis tie lietus bus smarkus, kai kur galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra šiandien nuo 17, tai yra būtent tai, ką šiuo metu mes turime Vilniuje, iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje, sako, dar laipsneliu kilstels iki 18, Kaune ir Panevėžyje bus 20, Kaune, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnis šilumos.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki, arčiau tavęs.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euros 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grėtinė euros 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Gal norėtum eiti?
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
1: Aquafor. Reklama.

0: eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:46 mūsų su Mindaugu darbas priartėjo prie pabaigos, bet mes savo laidą norime užbaigti su informacija apie grandiozinį Lietaus renginį. Mielieji, šiemet giminines švenčiame kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Suburkite savo giminę, senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, puseseres, tetas, dėdes, krikšto vaikus. Tegul visa giminė susitinka rugpjūčio 1 dieną.
2: Tai būtent tai yra ta diena, kurią jums reikia pasižymėti, apsibraukti, bus pasirūpinti atostogomis. Pasirūpinti laisvadieniu, kad būtent tą šeštadienį galėtumėte atvažiuoti į Kėdainius ir kartu su mumis praleisti patį šauniausią šeštadienį visą šią vasarą.
1: Tai bus didžiausias giminių piknikas Lietuvoje, todėl nepamirškite pikniko vaišių, nors jų tikrai bus ir renginio vietoje, bei žinoma geros nuotaikos. Mes garantuojame garsiai skambančią visos Lietuvos muziką, o susitikimo vieta Kėdainių miesto parkas, laikas nuo 14 valandos.
2: Taip, informacija dar tikrai bus atnaujinta, dar tikrai patikslinsime, jeigu kažkas tiktai bus neaišku, o dabar tiksliai informacija yra tokia, kad šiuo metu yra 13:47. Mes dėkojame jums už tai, kad buvote šiandien kartu su mumis ir toliau kviečiame pasilikti kartu su Lietumi.
1: Ačiū, mėlyje, kad buvote. Perdodame jūs į geras Kotrynos rankas. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49, o vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima, tai ko reikia.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tragedija Nemuno žiedo lenktynių trasoje. Automobilis lenktynių metu išlikė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus. Avarija pražudė žmogų, dar vieną sužalojo. Kauno apskrities policijos komunikacijos atstovė Kristina Miškoskaitė teigė, jog policija pradėjo aplinkybių patikrinimą.
1: Automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą, o ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyrą. Kita šalia stovėjęs 27 metų vyras dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Įvykio metu vairuotojas nenukentėjo, pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl netvarkaus gyvybės atėmimo.
0: Teigia policijos atstovė. Anot jos dar anksti daryti bet kokias išvadas apie šią tragediją. Ar bus pradėtas ikiteisminis tyrimas, turėtų paaiškėti per 10 darbo dienų. Laikinoji Venesuelos prezidentė Delsi Rodrigės didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus, kurie išvyko į žemės drebėjimo nuniokoto šalį padėti vietos gelbėtojams. Tai praneša Lietuvos vyriausybės kanceliarija. Rodrigės taip pat laišku padėkojo Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai už laiku suteiktą paramą. Šiuo metu žinoma, jog šalyje žuvo daugiau nei 2600 žmonių, tačiau jungtinės tautos ruošiasi scenarijui, jog žuvusių jų gali būti iki 10 tūkstančių. Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsvabakterių žydėjimas. Tai lėmė itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlinkės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios jų sankaupos.
2: Įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad juose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyviai. Jei žydė ir yra žalios, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryti vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai.
0: Teigiama, kad šiemet melsvadumbliai intensyviai sužydėjo anksčiau, nes įprastai šis laikotarpis būna nuo Liepos vidurio iki vasaros pabaigos. Vokietijos Erfurto mieste tūkstančiai žmonių susirinko į protestą nukreiptą prieš Vokietijos radikalios dešinės partiją Alternatyva Vokietijai. Šiame mieste vyks partijos konferencija. Ši partija griežtai pasisako prieš migraciją, tačiau kitos didžiosios Vokietijos partijos kategoriškai atsisako dirbti kartu. Protestuotojai partiją prilygina naciams ir teigia, jog neleis šalyje iškilti fašizmui. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje 10 minučių po 14 valandos pats metas sveikinti su tais, kurie šeštadienį leidžiate kartu. Beje, vakar turėjau galimybę bene didžiąją dalį Lietuvos klausytojų palydėti link pajūrio šį rytą. Na, žinoma, prabundė iš karto telefonas į rankas ir socialiniuose tinkluose žinote apie tai, kaip pajūris merkia. Pajūry, gal sugrįžkite į namučius, kažkaip liūdna be jūsų. Gatvės tuščios, trūksta to judėjimo. Vilniuje nemerkia, bet vis dėlto tai saulė užtraukiama, tai saulė atitraukiama. Na, bet tikiu, kad kažkas tokio panašaus yra visoje šalyje. Mylėjai Lietuvos klausytojai, būkite pasveikinti, aš tikiuosi, kad laikas iki 16 neprailgs, žinot kodėl. Todėl, kad kaip visuomet esu pasiruošusi pildyti jūsų muzikinius pageidavimus ir Lietuvoje startuoja programa šeštadienio ritmu. Parašykite laišką eteris@lietuvos.fm. Kokia dainelė turėtų pamaloninti jūsų nuotaikėlę ir tas kūrinys skamba Lietuvos eteryje. Taigi primenu adresą jūsų laiškams eteris@lietuvos.fm.
1: Sena gera daina.
0: Ir nutariau šį šeštadienį, kad šeštadienio ritmu suskambėtų sena, daugelio širdžiai miela daina ir bei žinau tikrai, žinau, kad keli Lietuvos klausytojai šiuo metu sako, o čia tai geras. Aš tikiuosi, bent jau su tokia nuostaba šiuo metu Lietuvos klausosi ponas Alvydas, jo žmona Violeta ir visa šauni jų šeima išsiblaškiusi po Lietuvėlę. Stasys Povilaitis, Jūros melodija. Taigi, šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidavimai.

Косова-куряга.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Rugilė rašo, labai norėčiau išgirsti Jessica Shy dainą Saulė nesileis. Beje, sveikiname Jessica su naujuoju išleistu albumu Liepa. Rugilė, aš tikiuosi tau šį šeštadienį Saulė nesileis. Andrius rašo, neliūdė kliūtę. Norime dainos, keliaujame į Alytų, oras nekoks, bet ši daina praskaidrintų nuotaiką, aš tikiuosi. Andriukas atsigavo lyg ekspresiuko išgėręs, žiūri kelią vairą tvirtai laikydamas ir šypsosi žmogus. Ei, šalia Andriaus sėdintys, brūkštelkite žinutę, pasidalinkite ar šypsosi, ar nuotaika praskaidrėjo. Primenu, Lietuje šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidaujami kūriniai. Jeigu kur skubate, bėgate, lekite, arba neduok dieve dienelę pradėjote, nors gal ir duok dieve, kad pradėjote. Primenu, Lietuje ir Lietuvoje 14 valandų 23 minutės. Ir jeigu norisi, jeigu dušio šaukte šaukia kokios geros dainos, kad kartu galėtumėte ir patys sudainuoti, rašykite laiškus etris@lietus.fm. Gabija rašo, ar būtų galima išgirsti Hiperbolės dainą vasarą? Gabija, aišku, kad galima, lyg įsijungusi.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Inga rašo, važiuoju į gimtinę, vakar iš Vilniaus, visą kelią autostradoje gražiai švietė saulė, buvo daug automobilių, betgi dabar, oras taip staiga pasikeitė ir taip norisi, ko nors tokio šviesaus, nuotaikingo, šiam nenuspėjamam orui, rašo Inga. Inga paprašė Rolando Janavičiaus atliekamos dainos, mylimoji, Ingutė, aš tikiuosi, prašviestės, pragedrės.

0: Kauno. Nu ką aš galiu pasakyti? Aš irgi visada sakau, taip, jūsų pageidavimams. Eteris etelietus.fm.
1: Apie orus.
0: Dar taip, visada taip sakau, geroms sinoptikų prognozėms, ypač kai kalba apie savaitgalį, apie ilgąjį savaitgalį, apie ilgojo savaitgalio sekmadienį. Sinoptikai sako, naktį vietomis truputuką palis, galima perkūnė, vėjas vakarų 7-12 metrų per sekundę, naktį temperatūros svyruos tarp 10-15, pajūrė turėtų būti kažkur tarp 16-18 šilumos. Dieną daugelį rajonų truputuką palis, žinoma, kailis, tai ir su charakteriu, prognozuojami smarkūs trumpalaikiai lietūs, vietomis galima perkūnė, vėjas bus vakarų 9-14, vietomis vėjo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 18 ir 23 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14 šilumos. Dieną Vilniuje 22, Kaune, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, o Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Beje, jeigu planuojate rydeną ir norite konkrečių orų prognozės konkrečioje vietoje, apsilankykite orai.lt.
1: Šeštadienio ritmu.
0: 14:36, žemaitukai dainuoja dainą Nebūna nieko per klaidą ir jie teisūs. Ši daina irgi ne per klaidą skamba Lietuvos eteryje. Jos paprašė Povilas, parašęs laišką eteris@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Skaičiuoju ir tą turiu, ir tą turiu. Na ir ten esu nuodėminga, tad leidžia man dangus. Beje, šios dainos paprašė Shanti Mohan Mudalija, kuris taip rašo Hello, I would like to listen, Marijonas Mitkevičius, leidom pasileidom, šilčiausi linkėjimai. Aš tikiuosi, kad ir žmogus pasileidęs visų garsų. Dainavo taip, kaip moka. Nu, svarbiausia, kaip aš sakau, svarbiausia yra noras dainuoti, noras šėlti. Nu, dėmių skaičiuoti nereikia, na, bet aš, kaip sakau, smagiai leisti laiką su lietumi būtina, ypač šeštadienio ritmu, ypač kuomet lietuje karaliauja jūsų pagidavimai, jūs tik tai rašykite, jūs tik tai prašykite, jūs tik tai man pirštų baksnokite. Eteris etalietus.fm. Ką turėčiau sugroti ir sakau tikrai dainą iš karto. Lietaus eterija. Beje, aš tikiuosi, Vaida, tu dar čia? Ji paprašė dainos, kurią atlieka grupė 2, aš tavo gerbėjas, bet ne jų gerbėja esu, bet iš vis mėgstu dainas geras klausytis, rašo Vaida. Ir kita žinutė yra mane pasiekusi nuo Lauros. Laura, aš džiaugiuosi, kad tu tiek daug laiko leidi kartu su lietumi. Iš vis aš labai džiaugiuosi tais, kurie gyvenimus gyvena kartu. Čia žiūrėk vakarais apie meilę, apie gyvenimą pasišnekučiuojame dienomis, dainų klausomės. Žodžiu, einu prie Lauros žinutės. Labas, Kotryna, kaip laukiau šios laidos ir šeštadienio. Žinokit, antradienį vakare jūsų laidoje apie 19.50 nugirdau labai šarmingą, gerą upą pakeliančią dainą grojaraštyje. Pasižiūrėjau, vadinasi, sekretorė Birgis Stakėnas. Mylėjai lietuvos klausytojai, trumpa įžanga į Lauros laiškutį. Širdelėse antradienį tąsį kalbėjau apie moteriškas ir vyriškas profesijas. Ir bene tokia kaip aš tąsį sakiau, moteriškiausia buvo apdainuota Virgio Stakėno moteriška profesija sekretorė. Laura rašo toliau, gaila, YouTube'e neradau taip retai girdima, tai gal galėtumėt išpildyti mano svajonę ir dar kartą sugroti šią dainą Lietaus eterija. Laura, mieloji Laura, pasigarsink savo radio imtuvą. Virgis Takenas daina sekretorė dainuoja specialiai tau.
1: Šeštadienio ritmu.

Džiugas Lapienis prisipažino, kad ir neteko per savo profesinę veiklą tiek daug kalbėti per žinias apie nelaimės Lietuvos keliuose. Kuo dar įdomus šis šeštadienis, sužinosite lygiai 15 valandą 200 sekundžių informacijos. 14 valandų 53 minutės Lietuvoje skamba jūsų pageidaujami muzikiniai kūriniai. Andrija greitų metų klausysis Sašos Song atliekama daina Birželis. Nu, dabar dėka Lietaus klausytojos Kristinos siūlau išgirsti ir kitokią Džordaną Lietaus etrija. Prašau, Džordanas Butkutės, nebijok, aš su tavimi. Mane ši daina įkvėpė ir padrasina. Visiems linkiu gražaus šeštadienio, rašo Kristina. Kristina, mes tave padrasiname, mes tave palaikome, mes esame kartu su tavimi. Pasigarsink savo radijimtuvą ir beje, dėkoju tau už linkėjimus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina neigia Rusijos teiginius, jog okupantai užėmė strategiškai svarbų Kostiantinivkos miestą. Ukrainos kariuomenė patikino, jog situacija yra sudėtinga, tačiau Ukraina toliau gina miestą. Zelenskis Rusijos teiginius vadina melu. Kostiantinivka yra Donbaso srityje šalia fronto linijos. Seimas šią savaitę uždraudė kandidatams per rinkimus savo programuose skelbti melagingą nacionaliniam saugumui prieštaraujančią informaciją. Pataisų autorius Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas teikia, kad pakeitimai pagerins ir kandidatų ir rinkėjų lūkesčius. Seime atsirado ir prieštaraujančiųjų pataisai, kurie sulygino ją su cenzūra. Ginčas dėl tokios programos kilo užpernai, kuomet vyriausiųjų rinkimų komisija buvo atsisakiusi spausdinti kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus programą, nes joje, anot komisijos, buvo teiginių nukreiptų prieš Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO. Valdžia nepagrįstai be teisinio pagrindo išvadinta išdavikais. Po teisminio ginčio tokia programa galiausiai buvo išspausdinta. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į Vokietijos universitetus, kuriuose studijos ES piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiam su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau ne kitos šalys. Šiandien daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Svajoja, tas apie tą dainas ir dainuoja. Hairstyle. Kažkaip tai žiūriu, jam labai yra toks didelis potraukis prie tų saldžių pasaldintų arbuzėlių. Nežinau, kažkaip tai galbūt šį šeštadienį norėtųsi kažko lengvesnio. Ką jūs, mėlyje Lietuvos klausytojai, apie ką svajojate? Kokias dainas širdelėje dainuojate? Gerai, ne širdie darbuose, ir ne darbuose, tai kelyje. Būna žmonės garsiausiai dainuoja duše, ką jūs tenai dainuojate? Ką? Ot, būtų gerai išgirsti atsakymą ir tą dainą sugročiau. Galbūt ir jūs iš karto strikt laikrodžiams rodant 11 minučių po 15 valandos. Na gerai, ne į dušą, tai kokie žerėlį, tai kokie vandenėlį. Mėlyje Lietuvos klausytojai, jeigu jūs ką tik įsijungėte savo radijo imtuvus, būkite pasveikinti su jumis. Sveikinuosi aš, Kotryna. Tęsiasi programa šeštadienio ritmu, kurioje skamba jūsų pageidavimai ir aš džiaugiuosi, kad jie skamba. Labai džiaugiuosi, kad laiką leidžiate kartu. Džiaugiuosi skaitydama jūsų žinutes, siūsdama linkėjimus kitiems Lietuvos klausytojams nuo jūsų. Žodžiu, susirašom. Jeigu norisi dainos, eteris@lietuvos.fm. Aušra rašo, labas, Kotryna. Norėčiau pasiklausyti dainos Justas Pečeliūnas. Tiek to.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Gyvenimas nelyginant melodija, kasdien kas kart skambanti vis kitomis natomis. Šiandien švesdama savąjį gimtadienį, norėčiau išgirsti gražiausią melodiją, kurią atlieka Kastytis Kerbedis. Būsiu dėkinga ir laiminga, rašo Gitana.

0: tiek to.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Aš tikiuosi, jūs ir toliau liekate kartu su Lietumi. Čia šeštadienio ritmu skamba jūsų pageidavimai. Rašykite laiškus eteris@lietus.fm, taip kaip tą padarė Milda, kuri rašo, būtų smagu pasiklausyti Laisvos Bernužėlio atliekamos dainos Maldauju pasilik. Beje, sakiau adresą laiškams eteris@lietus.fm. Esu visada su Lietumi ir dėkoju, kad esate. Noriu ką nors iš Tinos Turner išgirsti ir te skamba šeštadienio ritmu legenda Lietuje. Štai tokia žinutė man yra palikęs Konstantinas.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Aš tai čia, Arvidui ir Marijai, 16 hercų dainuoja daina Rugė gėlės ir priminsiu, šeštadienio ritmu gali suskambėti ir jūsų pageidavimas. Netingėkit, parašykit, pabendraukim. Eteris@lietus.fm.

0: Užteko tik tai užsiminti apie Konstantino pagėdautą legendą Lietuvos eterį, Tina Turner, Monika rašo, o mano manyte nori žvaigždės ir Inga Valinskienė.
1: Apie orus.
0: Tiesiog nuostabūs jūsų šio šeštadienio pasirinkimai, bei mėlyje Lietuvos klausytojai. Taip, kad savuose nuostabiuose pasirinkimuose būtų stabili ir gamta, tada ilgasis savaitgalis būtų lyg rojus žemėje. Nors sinoptikai primena, kad artimiausią parą mūsų šalyje galimi trumpalaikiai lietus, stiprus lietus, galima perkūnė ir vėjas bus stiprokas, na bet aš tikiuosi, vasariškos nuotaikos jums orai nesugadins. Naktį temperatūra sviruos tarp 10-15, pajūrė turėtų būti tarp 16-18, rytaus dieną mūsų šalyje tarp 18-23 laipsnių. Naktį Vilniuje, Kaune, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14 šilumos. Dieną Vilniuje 22, Kaune, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsniai šilumos. Na tai kaip, ošite, vasarojate, smagiai laiką leidžiate kartu su lietumi, net pavydas ima. Primenu adresą jūsų laiškams, eteris@lietuvos.fm, parašykit, kokia daina turėtų prablaškyti jūs šeštadienio ritmu.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Aš jaučiu, pamilau ir nie.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį!
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: Su kartu su lietumi šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidauti kūriniai. Jovitai Evgenija Redko dainavo dainą Įkliuvau. Laura G. Remigijui dedikuoja Martino Kavaliausko dainą Ant debesų. Vilija rašo Sveiki Kotryna, labai norime su vyru Egidiumi paklausyti Adrinos dainos sugražinau. Taigi, mėlyi Lietuvos klausytojai, šeštadienio ritmu skamba jūsų pagidavimai.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Jevai iš Tauragnų Dreams dainuoja dainą Labai prašau. Eteris atelietus.lt

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.
0: Laimės vasara Lietuje.

0: ąsotis, sako žmonės, ar ne? Kaip šaukia, taip ir atsiliep. Antanas Ručys, va taip mestelėjo žinutę man. It's my life. Ir pagalvau, jeigu Antanas būtų Bon Jovi gerbėjas, jis būtinai būtų parašęs, paprašęs, kad nori Bon Jovi dainos. Na, bet iš Antano tokių žistų supratau, kad jiems daktaras Albanas yra arčiau širdies. Tai va ta daina It's My Life specialiai Antanui Ročiui. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, lygiai 16 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis primins viską, kas šiuo metu svarbu aktualu galų gale, kur tenai gyvenimas verda, ką žinom, ko nežinom ir ką privalome žinoti. 16 valandą 200 sekundžių informacijos. Laikrodžiai rodo 15 valandų 57 minutės. Šeštadienio ritmų programa, kaip greit priartėjo prie pabaigos, esu pasiruošusi išpildyti paskutinį jūsų pageidavimą. Nors tas pageidavimas toks mielas, su šia daina taip gera, gera su jumis visais atsisveikinti. Beje, atsisveikinu iki 18 valandos. 18 Lietuvoje linksmasis šeštadienis. Jūsų sveikinimai ir jūsų linkėjimai, kuriuos jūs jau dabar galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu. Sena gera daina.
0: Vanda ir Jonas rašo, norėtumėm pasidžiaugti Nijolės Ščiukaitės daina 40 kaštonų. 40 metų mes esame kartu. Vanda ir Jonai, šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse. Būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi ir būkite pasveikinti su rubininėmis vestuvėmis.
2: Gera vaikščiot girios takeliu, kur tik nori ten klajo. Ten daug keglių, alksnių, drebulių, na o čia kaštonų.

kam su drauge, o kai kam su draugu. Čia pasėdėti smagu, kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvora sužalojo žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Birželį Lietuvai patyrus karščio bangą, specialistai įspėja, kad ilgą laiką leisti nevėsiuose patalpose gali būti pavojinga sveikatai ir gyvybei. Tačiau aiškėja, kad daug gyventojų nuo to apsisaugoti gali neturėti galimybės. Lietuvoje dauguma daugiabučių karščiams nėra atsparūs. Ekspertai sako, kad įkaista nebūtinai tik sovietiniai daugiabučiai. Problematiškiausi – renovuoti ir nauji namai. Modernizuoti namai šilumą sulaiko, bet neturi jokių vėsinimo sistemų. Naujesni daugiabučiai taip pat statomi, kad sulaikytų šilumą. Vėdinimo sistemos nepadeda, o kondicionierius įdiegti renkasi ne visi gyventojai. Vilnius Tech pastatų katedros vedėjos Violetos Motiuzonės teigimo, teisės aktuose turėtų būti numatyti ir papildomi reikalavimai tam, kad pastatai būtų apsaugoti nuo įkaitimo.
1: Iki šiol pas mus net Europos Sąjungos direktyvoje dar nėra aiškiai apibrėžta, kaip su tuo vėsinimu daryti, ir nėra apibrėžta ir mūsų dar nacionalinėse teisės aktuose. Ir moksliniuose darbuose mes jau matom, kad bus pas mus vis daugiau ir daugiau poreikis vėsinti tuos pastatus. Čia vat yra klimato scenarijai 2050 metam, jeigu žiūrint, jeigu atsirastų tokia labiau griežtesnė nuostata, kad privaloma apsaugos nuo saulės priemonės būtinai dėti ir pageidautina iš lauko, tai manau irgi stipriai padėtų šitas dalykas. Žaliuzės, pavyzdžiui, arba stogelius dėti. Mūsų klimate yra gan efektyvi priemonė.
0: Specialistų teigimu, karščių nepakankamai atsparus ir visuomeniniai pastatai bei socialinės įstaigos. Problema fiksuojama ir kitur Europoje. Vokietijos parlamente jau siūloma visuomeninės paskirties pastatus aprūpinti kondicionieriais. Lietuvoje apie jokias papildomas priemonės kol kas nekalbama. Jungtinės Amerikos valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16-finalius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu nuo portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Reklama.

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Sveiki, čia Irūna.
2: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvorą sužalojo du žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Lietuvos institucijos stengiasi apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija, matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakovonienė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtume visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Jungtinės Amerikos valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metines. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais, daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasidės aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16-finalius. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamių naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina neigia Rusijos teiginius, jog okupantai užėmė strategiškai svarbų Kostiantinivkos miestą. Ukrainos kariuomenė patikino, jog situacija yra sudėtinga, tačiau Ukraina toliau gina miestą. Zelenskis Rusijos teiginius vadina melu. Kostiantinivka yra Donbaso srityje šalia fronto linijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikrinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvora sužalojo du žmonės. Vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atimimo. Seimas šią savaitę uždraudė kandidatams per rinkimus savo programuose skelbti melagingą nacionaliniam saugumui prieštaraujančią informaciją. Pataisų autorius Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas teigia, kad pakeitimai pagerins ir kandidatų, ir rinkėjų lūkesčius. Seime atsirado ir prieštaraujančiųjų pataisai, kurie ją sulygino su cenzūra. Ginčas dėl vienos tokios programos kilo užpernai, kuomet vyriausiųjų rinkimų komisija buvo atsisakiusius spausinti kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus programą, nes joje anot komisijos buvo teiginių nukreiptų prieš Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant jos narystę NATO. Valdžia nepagrįstai be teisinio pagrindo vadinama išdavikais. Po teisminio ginčio tokia programa galiausiai buvo išspausdinta. Seime siūloma aktyvinti elektrinių paspirtukų, motorinių dviračių ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių naudojimo kontrolę. Dabar jų vairuotojus stabdyti ir bausti gali tik policija. Siūloma tokią teisę suteikti ir savivaldybių viešosios tvarkos skyrių pareigūnams. Policijos departamento viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys sako, kad viena tokio pakeitimo iniciatorių ir yra policija. Elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių vairuotojų kontroliuoti vien policija nespėja, nes žaidimų daugyje.
1: Matome, kad tikrai didelė dalis transporto priemonių vairuotojų nesilaiko kelių taisyklių. Vien tik policijos pajėgumais tikrai to proceso turbūt būtų labai sudėtinga sureguliuoti. Manau, kad kuo daugiau institucijų pasijungs į tokių pažeidimų kontrolę ir tokių pažeidimų užkardimą, mes labiau paskatins įtikins tokių transporto priemonių vairuotojus laikytis kelių eismo taisyklių. Vėlgi turbūt ne pačios baudos dydis turbūt yra labiau atgrasantis dalykas, o tai, kad bausmės neišvengiamumas.
0: Vilniaus savivaldybė tokiems pakeitimams pritarė. Seime siūloma savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams leisti tikrinti ir bausti mikrojudumo priemonių vairuotojus jau po šio šiltojo sezono nuo lapkričio pirmosios. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: iš lietingos Lietuvos laikrodžiams rodant 9 minutės po 18 valandos. Gero vakaro linkėjimai skrieja iš Lietaus. Kur sausa, geras, smagu. Žiūriu, ale truputuką gera kompanija šį vakarą yra susirinkusi. Tai, kai kviečiau apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm, aš tikėjausi, kad jūs po vieną, ale jūs žiūriu su visais draugais, su giminėmis, dieve mano, pusė Lietuvos. Pusė Lietuvos vakaros kartu su linksmuoju šeštadieniu, o tai reiškia, kad siūsiu linkėjimus į visus pasaulio kampelius, užbėgsiu į visus Lietuvos kaimelius ir mėly Lietuvos klausytojai. Jeigu norisi šį šeštadienį prasiblaškyti, siunčiant žinutės linkėjimų gerų, nepamirškite lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus ir siūskite linkėjimus Bertai, Birutei, Elžbietai, Gedgailiai, Malvinai ir Teodorui. Žmonės šiandien švenčia savuosius vardadienius. Šiandien minima tarptautinio kooperacijos diena. Tai, kam tai aktualu, spaudžiu dešinę ranką, linkiu profesinių aukštumų. Ir šiandien yra minima giminių diena. Jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, nepamirškite gimininės artėja rugpjūčio pirmąją dieną vos ne Lietuvos viduryje. O šiame dainuosime, sveikinsime ir smagiai kartu laiką leisime. Na, o jeigu vis dėlto norite pasveikinti saviškius čia ir dabar, tai esate laukimi, pabendrausim, pasišnekėsim, pasidalinsime ne tik tai, kad linkėjimais, bet tikiuosi ir gera vakaro nuotaika. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Šiandien savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį švenčia Stasiulis Valdas. Būtų malonu išgirsti šį griną kraujį kuršėniškį. Šiandien švenčiantį savąjį jubilėjinį gimtadienį, nes visa šeima.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, tikiu, kad kitame laido gale grina kraujis kuršėniškis Valdas, jubilėjinį gimtadienį švenčiantis, ar tiesa?
1: Taip.
0: Žinokite, belaukdama, kol pakelsite ragelį, sakau, nori pasveikinti jį visą šeimą. Tai jau, Valduk, šiandien turbūt namų durys praviros, ar ne? Ir šeima, ir draugai, ir kaimynai, ir kolegos, visi turbūt yra susirinkę.
1: Jo.
0: Palinkėsiu jums geros nuotaikos, gero vakaro, Valdai, kad atšvęstumėte tą savo jubilėjinį gimtadienį, prisimintumėte atgarsius šios šventės dar ilgai, ilgai ateityje. O šį vakarą, gerbiamas Valdai, artimi žmonės sako, 65 metai. Skamba rimtai, ar ne? Nors jei atvirai mes visi žinome, kad tai tik tai skaičius, na gerai, nuo šiandien jau oficialiai gali vadintis senjoru, bet pažadame mūsų akise, tu vis tiek liksi pats stipriausias, labiausiai užsispyręs ir energingiausias žmogus. Tik tai dabar jūsų šiek tiek daugiau gyvenimo išminties ir galbūt teisę garsiau paburbėti. Su 65-uoju tegul kiekviena nauja diena dovanoja šypsenas, daugiau sveikatos nei vaistų ir daugiau priežasčių juoktis nei skūstis. Na, o jei oficialiai jau tapai senjoru, tai naudokis visais privalumais, nuolaidomis pagarbą ir teisę sakyti, mano laikais buvo geriau. Šiais laikais, šią akimirką, šią dieną jubilėjinio gimtadienio progą, jūs sveikina visa šeima. Nu tai ką, Valdeli, gal pradėkim repetuoti, kaip tenai reikės paburnoti, ar ne? Nu kur šiais laikais, pienas, ne pienas, duona, ne duona, rožės, ne rožės, nu nors tu ką. O vat mūsų laikais, Valdai, pamenat, kaip buvo, ar ne? Piena geri, grietinė per du pirštus, duona, kai uostai supranti, kad ir rugys užuodžiamas ir raugas tikras geras, o dabar rūkštis zaraza nors tu ką, ar ne? Oi, Valdai, nežinau, aš tikrai tikiu, kad šalia esantis žmonės dar su jumis parepetuos. Aš tikiuosi, jūs žmonės repetuokit protingai, nes vis dėlto ir atlaikyti tas nenuotaikas reikės. Bet girdžiu iš balso, jūsų Valdui Stasiuliui tas negrėse. Gerbiamas gerasis, kur šeniškiai, būkit sveikas, būkite laimingas jubilėjinio gimtadienio proga. Ir kai žmonės sako valio, valio, valio, ir vienas ilgas valio, valio. Linkėjimai jums ir visai jūsų šauniai smagiai šeimai. Beje, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus ir Vytautui, kuris šiandien švenčia savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Žinot, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu klaustų, kas yra geriausias senelis, tėtis arba vyras, sakyčiau, Vytautas. Tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmin vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas, kad niekada nepritrūktų naujų Everestų, kuriuos būtų galima įveikti. Gerbiamas Vytautai, jubilėjinių gimtadienio proga šiandien sveikina Rasa, Gintas, Linas ir žmonos sesė, arba kitaip tariant, švagerka.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Reklama.

18 valandų 25 minutės pasirodo yra žmonių, kurie iš anksto repetuoja būsimą gimtadienį ir vardadienį. Arnoldas, gyvenantis Anglijoje, Liepos 8 dieną švęs savo 33 gimtadienį, sako ir vardadienis tą dieną bus, tai jau iš anksto. Ta proga, Arnoldai patys sveikina krikšto mama ir dukrytė Mėja, palinkėja, kad vis dėlto gyvenime būtų kuo daugiau mažų ir didelių stebuklų ir svarbiausia, kad kiekviena diena mokėtų nustebinti maloniai tave. Būk sveikas, Arnoldai, būk laimingas ir būk pasveikintas, belaukdamas savojo 33 gimtadienio. Ir aš tikiuosi gyvenime viskas bus gerai. Šiandien labai noriu pasveikinti vestuvių progą. Yra du žmonės, Viktorija ir Justas, sumainę aukso žiedus. Ženkite bendrų gyvenimo kelių tvirtai, susikibę rankomis, branginkite vienas kitą, kasdien kurkite savo mažą, jaukų pasaulį, meilė tikėkite, vienas kitą mylėkite ir, aš tikiuosi, gyvenime bus smagu. Šiandien Viktorija ir Justa vestuvių progą sveikina visa giminė. Būkit sveiki, Viktorija ir Justa, laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Sesuo Elinga ir tėveliai, kuo nuoširdžiausiai sveikina Bertą 15 gimtadienio progą. Bertą, tau palinkėjo visada šypsotis, žinoma, priminė, kad esi mylima, nori matyti tave laimingą visur ir visada ir sveikina, bet sveikina taip tave 15 gimtadienio progą, kad belaukdama 16 gimtadienio suprastum, ką reiškia, kai aplinkui yra tave palaikantis, tavimi tikintys ir tavo svajones padedantys įgyvendinti žmonės. Bertą, linkėjimai. Linkėjimai 15 gimtadienio proga. Savai mamytė Laimutė šiuo metu Šeštokuose, Lazdijų rajone, švenčiančią gimtadienį, sveikina dukrytė Agnė ir visi esantys šalia. Aš tikiu, mėlėjai, gerieji susirinkę žmonės, kad jų Laimutėje esate prilinkėję visko. Laimutė, žinoma, labiausiai laimė tiktų, bet reikalinga ir gera sveikata ir neblėstantis optimizmas, o tada, kaip sakė duktė Agnė, viskas savaime susiklostis. Laimutė, ir palinkėsiu, to tokio paprasto gero jausmo viduje širdelėje, kuomet tikrai žinai, jau

Vaisvainė, žodžiu, šaunė gera moterė, gyvenančia Kuršėnuose, 70-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, o tai yra Onutė Melenienė, sveikina Virgilijus ir Vaida, palinkės sveikatos, ilgų, gražių gyvenimo metų, po to sako, nu ką čia linkėt, keliam tostą už metų brandumą, linkim Onutė laimės, sveikatos, sėkmės ir kasdieninės duonos kalsumo ir jeigu reikės, geriausio giminės peties. Tegul tik tai sveikata neapleidžia, telydi džiaugsminga būtis, o namuos šiluma tegul sklendžia, atvėrusi visas duris.

0: Labdien.
1: Mes žemaitukai.
0: O jūs klausotės Lietaus.
2: Radio stotis Lietuva.

tyliai sako žmonės, kurie sveikina saviškius. Šiuo metu išgirdo mano balsą, sako, tuoj sveikins, sveikins. Aš tikiuosi, jau tenai kompanija aplink Indrę yra aprimusi. Indrė, jubiliejinio gimtadienio proga pačią šiandien sveikina dukros. Emilija, Emma, vyras Andrius, pusbrolis Karolis ir šaunusis darbo kolektyvas. Tai ko ten 40 metai prilinkėti? Aišku, kad visa ko paties geriausio. Aišku, kad visa ko paties jaukiausio. Galų gale. Juk sako, gyvenimas lyg įtemta styga paliesi skaudžiai. Aimanot pradės, užgausi stipriai su vaitos, tada švelniai paglošius, tyliai suskambės. Gyvenimas jis muzika, į viską atsišauks. Jame aistra, klasta ir melas, tegul tik niekas stygos nenutrauks. Ir tegul tik tai būna pats laimingiausias šios jubiliatės gyvenimo finalas. Intre 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, pirmin, galva aukštyn, šypsina platin ir su visa savo šeima ir šauniojo darbo kolektyvu. Aurimas šiandien sveikinam visus Summerfesto dalyvius, linkis smagiai pašvesti ir tikėtis, kad vėjas nenupūs. Beje, aš tikiuosi, kad visi dalyviai šiuo metu ne tik tai, kad nenupūsti, bet ir nesulyti. Laikykitės, sako šventėse, svarbiausia ir optimizmas ir gera nuotaika. Gita šiandien sveikina Artūrą gimtadienio progą, palinkėjusi daug, daug, daug kelionių, nepriepiamų įspūdžių ir visų svajonių išsipildymo. Sveikina patys mylimiausi, žmona Sonata, duktė Gita, žentas Aidas, žodžiu, Artūrai, Artūrėlį, būkite sveikas, būkite laimingas, gimtadienio proga. Dabar tikiuosi prisiskambinti tai, kuri šiuo metu Italijoje. Gimtadienį švenčia. Nu kas čia yra? Viens, du ir viskas. Yra žmonės, kurie norėtų ją apkabinti, nustebinti. Bent jau tokiu būdu, sako, per radiją. Linkėjimus pasiūsti, nors aš tikrai tikiu, kad jie šiuo metu gimtadienį švesdama klausosi, kaip jai visi dainuoja volare, oho, kantare, oho. Žodžiu, Sigutė Stulpinienė, šiandien švenčiančią savąjį gimtadienį Italijoje, kuo nuoširdžiausiai sveikina žmonės su Violanta prieš akiją, siunčia iš Lietuvos šilčiausius linkėjimus Sigutei. Tegul dienos ramiai, tarsi upė tekės, tegul laimės karoliai į saują riedės, tegul džiaugsis diena pasitikus tave, Sigutė, tegul laimė šypsosi, lyg draugė gera. Tai to gražaus, gražaus gimtadienio proga, patys šilčiausiai linkėjimai, tai, kuri Italijoje šį vakarą savąjį gimtadienį švenčia. Audronė šiandien švenčia savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį, Raminta, Edgaras ir Emilis sako, dienos barstė džiaugsmo ir skausmo žiedlapius, tarsi rudeniniai lapai biuro rūpešiai, kaip vanduo upėje skubėjo metai. Ir ką jie nusinešė jaunystės nerimą, pastatė ir sugriovė ne vieną svajonių pilį, tačiau mainais padovanojo, mieloji Audronė, gyvenimišką patyrimą ir išmintį, įrašė į širdį daug šviesių prisiminimų, taigi šio gražaus jubilėjinio gimtadienio proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime daug gražių akimirkų, kasdienybėje puikių laimėjimų darbuose, tegul metų bėgimas, palietės smilkinius, niekada nepakeičia jūsų akių spindesio ir širdies šilumos, lai rankos greitai nepavargsta, o gyvenimo takas te būna ilgas ir šviesus. Mieloji Audronė, būkite sveika, būkite pasveikinta 60-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: 18:52 minutės. Primenu, kad savąjį sveikinimą palikti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba jeigu ką susiskambinam, 1823. Beje, galiu pasakyti, kad galime ir susirašyti. Rašykite laiškus eteris@lietus.fm. Dabar bandau susisiekti su moterimi, kuri geba pasirūpinti visais. O tai yra labai gera charakterio savybė. Sako, dažniausiai išskirianti žmonės iš kitų. Draugystė sergėtoja. Mūsų visų angelas sargas. Kalbu apie Onutę, kurią šiandien gimtadienio proga sveikina Jolanta. Mieloji, esi mūsų draugystė sergėtoja. 35 metai, kai esi mūsų šaunios draugų komandos vedlys. Ir dabar lietaus eterio bangomis skubu tave apkabinti. Žinok, mieloji Onutė, sveikindami tave gimtadienio proga, mes prisipažįstam, mylime tave ir mylėsime visada. Onutė, būkite pasveikinta. Šiandien savąjį 76-ąjį gimtadienį švenčia ir Milda.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus. Esu Kotryna ir aš tikiuosi, kad jūs esate Milda.
1: Taip.
0: Šiandien švenčianti savąjį gimtadienį.
1: Taip.
0: Sakykit, ar nuotaikos visą gyvenimą buvo tokios, kaip kad šios dienos permeningi orai, ar vis dėlto jūs esate vasariškai šilta, tokia lengvai nenuspėjama, bet visada rami, mokanti kitus taip pat nuraminti, sušildyti, paguosti, apkabinti ant kelių, pasisodinti, į akis pasižiūrėti, šiltą žodelį pasakyti?
1: Taip.
0: Milda, aš tikrai tikiu, kad vasarą gimę žmonės skiriasi nuo tų, kas gimtadienius švenčia pavasarį arba žiemą. Tai leiskite jums, kaip šiltam Liepos mėnesio žmogui, šiandien skaičiuojančiam 76-ąją gyvenimo vasarą, palinkėti viso ko paties geriausio. Sako, didžiausios sveikatos glėbio mūsų Mildai, didelės laimės mūsų Mildai, saulėtų dienų mūsų Mildai gimtadienio proga ir kad kiekviena diena neštų džiaugsmą ir laimę, sveikina dukrytė Erika su visais.
1: Ojei, kaip ačiū, jau nuostabu šį kartą mano tas gimtadienis, nors lietus lyja, bet pasakiška.
0: Aš džiaugiuosi, žinokit, žinot, Milda, turbūt esate irgi girdėjusi tokį dalyką, jeigu per vestuves lyja, geras ženklas, jeigu per gimtadienį lyja, irgi geras ženklas, ir aš tikiu, kad tų tokių gerų ženklų jūsų gyvenime bus dar apstu, nes jau nuo savęs, Milda, palinkėsiu jums 100 metų be šių metų ir tikrai tikiu, kad per 100 metį mes vėl susigirdėsime.
1: Būtinai. Dėkui jums.
0: Sėkmės jums ir gražaus gimtadienio. Irmantas Guostė šiandien sveikina 18-ojo gimtadienio sulaukus. Sako, Guostė, dukrytė, tu jau esi didelė, linkiu tau kuo geriausios kloties gyvenime, būk sveika, būk laiminga. Greta Renatai gimtadienio proga siunčia šilčiausius linkėjimus. Sako, taip noriu prilinkėti jai svajonių išsipildymo, kad nuo jos veido niekada nedingtų šypsena. Ir kaip tik šeštadienį, žinau, iš ves. Taigi būtų puikiai staigmena tai, kuri Anglijoje šiuo metu galbūt pasigarsinusi savo radijo imtuvą, sako, čia apie mane, Renata, čia apie tave. Greta su tavimi lietaus bangomis siunčia šilčiausius linkėjimus, apkabina, įskruostuką bučiuoja ir linki visą ko paties mieliausio. Šiandien savąjį 42-ąjį gimtadienį švenčia Jovita. Beje, Liudmila norėtų pasveikinti pačią geriausią, pačią nuoširdžiausią draugę 42-ojo gimtadienio proga Jovita. Tegul ši diena atneša daug šypsenų, malonių staigmenų, tikiuosi ši diena pradžiugins mažais atradimais ir pačiomis gražiausiamis akimirkomis. Ir žinai, draugė, labiausiai 42-ojo gimtadienio proga noriu padėkoti tau už mūsų ilgai trunkančią 22 metus skaičiuojančią draugystę. Jovitėlė, laikykis, linkėjimai gimtadienio proga. Princess.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl avarijos Nemuno žiedo lenktynių trasoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Anksčiau šiandien skelbta, jog atliekamas aplinkybių patikslinimas. Primenu, jog šiandien apie vidurdienį ralio metu automobilis išlėkė iš trasos ir rėžėsi į atitvarus, kurie nuvertė tvorą. Nugriuvusi tvorą sužalojo du žmonės, vienas jų žuvo, kitas ligoninėje. Pradėtas tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo. Seime liko paskutinis balsavimas dėl siūlymo viešosioms ligoninėms ir poliklinikoms suteikti išskirtinį finansinį užnugarį. Sveikatos apsaugos ministerijos parengti įstatymų pakeitimai numato, kad valstybinė ligonių kasa sutartis dėl svarbiausių medicinos paslaugų teikimo pirmiausia sudarys tik su viešojo sektoriaus įstaigomis, o privačias gydymo įstaigas ligonių kasa pasitelks tik kraštutiniu atveju. Tai yra, kai viešosios įstaigos pačios negalės užtikrinti viso reikiamo paslaugų masto ar prieinamumo. Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė nepritarė tokiems siūlymams.
1: Apskritai visas projektas yra apie tai, kad sudaromi išskirtinės sąlygas valstybinėms ir biudžetinėms įstaigoms ir kartu dviems didžiausiams tinklams Lietuvoje privatiems sudaryti sutartį su Valka. Grubiai pažeidžiat žmogaus teisę rinktis gauti geriausią sveikatos priežiūros paslaugą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis sako, kad situacija nebus tokia drastiška, o viešus finansus reikia skirstyti atsakingai.
2: Ne, čia visiškai pirminės grandis, kas yra aktualiausia, turbūt didžiai dalimi privačiam sektoriui. Galvoti, jog mes kritiškai kažkaip jį sunaikinam, tai nereikėtų, net tos mintys nereikėtų turėti.
0: Tuo metu Zigmantas Balčytis sveikatos komitete teikia, kad esminė problema yra ne paslaugų prieinamumas, o kaina už jas.
3: Eina kalba apie kainą. Aš kaip buvęs toj srity, kai sako specialistas, eina kalba apie kainą. Ir kai kaina sudedi privačios ir valstybinės, jinai šiek tiek skiriasi, taip jau švelniai tariant.
0: Tikimasi, kad šie pakeitimai spręs įsisenėjusias valstybinės sveikatos sistemos problemas ir užtikrins geresnį nemokamų paslaugų prieinamumą pacientams. Jungtinės valstijos ruošiasi minėti 250-asias nepriklausomybės dienos metinės. Vašingtone numatoma ekstravagantiška šventė su pasirodymais, daugybė fejerverkų ir labai ilga prezidento Donaldo Trumpo kalba. Trumpo kritikai teigia, jog prezidentas šią šventę išnaudoja politiškai. Šventinės ceremonijos taip pat sutaps su itin karštais orais. Temperatūra mieste gali pakilti iki 38 laipsnių karščio. Taip pat numatoma perkūnija. Pasaulio futbolo čempionate prasideda aštuntfinaliai. Šiandien Marokas susitiks su Kanada, o Prancūzija žais prieš Paragvajų. Praėjusią naktį vykusios varžybos užbaigė čempionato 16-finalius. Sekmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, pajūryje iki 18, dienos metu nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 13, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 14, sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 23, Klaipėdoje 20, Šiauliuose 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Lietuje 10 minučių po 19 valandos. Gero vakaro linkiu esantiesiems kartu. Ką veikiate, mėlyi Lietuvos klausytojai? Mačiau mano pašto dėžutėje ir žinutė Elžbieta vardadienio proga. Šiandien sveikina Ramūnas. Ei, tai kur kiti varduvininkai? Kur linkėjimai varduvininkams? Solenizantų, sukaktuvininkų, jubiliatų šiandien tikrai netrūksta ir tuo džiaugiasi mano iširdys. Jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, lietus.fm nuorodą pasveikinkime vieni kitus 1823, toks studijos telefono numeris. Sveikinam. Albina ir Stanislavas šiandien sveikina Jūratę ir Dainių, švenčiančius 39-asias vestuvių metinės. Sveikina linkėdami viso ko paties geriausia, bet svarbiausia – Jūratė, Dainiau, kad kasdieninė rutina atneštų džiaugsmą, o visos negandos apeitų jūsų namus. Jūratė, Dainiau, būkite sveiki, būkite laimingi, būkite vienas kitų turtingi, linkėjimai 39-ųjų vestuvių metinių proga. Vilija siunčia į Vokietiją linkėjimus draugams Oliveriui ir Lotai. Aš tikiuosi, kad jie vakarodami kartu su Lietumi jaučia Oliverį, Lotą, šypsenos, polėkio, nuotikos ir viso ko paties geriausio jums linki Vilija. Šiandien Agnė sveikina Genovaitę savo močiutę 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji, brangioji Genovaitė, nuoširdžiausiai sveikinam jūs 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Tegul ir toliau gyvenimas teikia daug meilės, juoko, ten nepristyksta sveikatos ir išminties. Labai daug gražių jums gyvenime metų, dar daugiau laimės akimirkų ir svarbiausia, kad pačią Genovaitę suptų tik tai mylintys žmonės. Stipriai apkabinu, linkiu laimingos gimtadienio dienos, tokį sveikinimą ir karštą oro bučinuką jums siunčia jūsų anūkė Agnė. Danutė šiandien labai gerų žodžių paminėjo du šaunius žmonės Vida ir Edmundą. Jie šiandien švenčia 45-asias vestuvių metinės. Beje, tai yra rubininės, arba kaip žmonės sako, safyrinės vestuvės. Vida ir Edmundai, leiskite palinkėti, kad šiame tai būtų kupini bendrų potyrių, šypsenų, ašarų, nuostabių akimirkų, kad visa tai taptų pagrindu ateinantiesiems gražiems jūsų gyvenimo metams, kurie jūsų dar laukia. Taigi visa ko paties geriausio. Linki Danutė ir Mėta, Vidai ir Edmundui, kurie švenčia 45-asias vestuvių metinės. Tai kaip tenai, Vida, Edmundėlį, būkite sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi polėkio ir meilės. Šiandien Vilija švenčia savąjį jubilėjinį gimtadienį. Noriu tikėti, kad ošia josios gimtadienis. Kad nuotikos kunkuliuoja, skamba juokas. Visi aplinkui sotus, laimingi, lengvai, tokie, jeigu jau netekė nuo šokių, nuo skanių maistų, nesgi galų galia jubilėjinis gimtadienis. O Vilija, girdžiu, telefonas išduoda, kad švenčia savąjį gimtadienį. Almina norėjo palinkėti viso ko paties geriausio. Vilija, ir žinot ko, svarbiausia, kad šis naujas gyvenimo etapas būtų kupinas džiaugsmo, meilės, sveikatos ir visuomet besipildančių svajonių. Šypsokis, Vilija, spindėk ir mėgaukis kiekviena gyvenimo diena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina biletai.lt koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Žaneta švenčia savo į gimtadienį, nuoširdžiausia sveikinimai Žaneta. Tegul šį ypatingą dieną būna pilna šypsenų, gražiausių staigmenų, džiaugsmo pačiai. Leiskit palinkėti, kad visi troškimai virstų realybę, o kiekvieną akimirką atneštų ir laimė, ir įkvėpimą Žaneta. Mylimiausia pusės ir visame pasaulyje Žaneta. Linkėjimai gimtadienio proga nuo Loretos ir Remigijaus. Šiandien savoje šauniausioje švogirka, gyvenančia Šilalėje sporto gatvėje. Beje, ji vardu yra Regina, 63-ojo gimtadienio proga, kuo nuoširdžiausiai sveikina visos penkios sesės. Sveikina jos su savo šeimomis, beje, Bronius visų vardu. Toks geras, geras žmogus. Reginutė palinkėjo pačiai visą ko paties mieliausia. Sako, Dieve, kaip mes ją sveikiname, mylime ir linkime daug laimingų metų ir sveikų, kad kiekvieną josios kelio vingį lydėtų visas pulkas aitvarų, lai kiekvieną dieną skamba vėjai nuostabiausia muzika širdy. Reginut, tegul tavo metai lyg šokėjai, būna biržlūs, drąsūs ir linksmi. Beje, Regina šiandien švenčiančią savo į gimtadienį sveikina ir vyras Antanas, ir dvi mergelės iš tos šeimos. Reginutė šypsenėlis nuotaikėlis ir visa ko paties geriausio. Toma ir Inga gyvenančius Kėdainiuose šiuo metu Pašiliuose, sau taip gražiai vakarojant, švenčiančius 22-asias vestuvių metinės sveikina Ramūnas ir Aušra, palinkėjo Tomuk, Ingutė, laimės, meilės ir vaikų. Viso ko paties geriausio 22-ųjų vestuvių metinių proga. Savo dukrytę Ernestą ir josios Mariuką, gyvenančius Marijampolėje, o šiuo metu esančius Palangoje, plieninių vestuvių proga sveikina mama Jūratė, palinkėjusi jums abiems savo vaikams viso ko paties geriausio stiprybės, bendrų tikslų siekimo, kad ir kas benutiktų, kad laikytumėtės vienas kito ir meilės jums, meilės, meilės, meilės. Ernesta, Mariuk, būkit sveiki, laimingi ir būkite vienas kitu turtingi. Savo sūnų Vaidą Vaičiulionį gyvenantį Užpalių seniūnijoje Gaižiūnų kaime 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina tėvai, broliai, žodžiu visa šeima Vaidai, sveikatos pačiam stiprybės, vyriškos tokios stiprybės. Galų gale sako, tegul visos dienos būna šiltos, nesvarbu ar lietus, lis ar snigs, naktys tegul ties ramybės tiltus ir tegul visos tiesos. Žinai, Vaidelį, tegul taip ir lieka tiesomis. Tegul neužlėja niekad kranto gaivališka ar nuožmi banga, lai žaizda nepasilieka randu ir širdies ten neskauda tau niekada. Tik tai geri sapnai nakčiate aplanko, o rytai tik džiaugsmo būna kupini ant darbščių ir stebuklingų tavo rankų. Te ateina laimė gyvenime šie naujieji metai nešiniai. Taigi, Vaidai Vaičiulioni, būkit sveikas, būkit laimingas, jubilėjinio gimtadienio vakarą.

Iki 9 valandos lieka maždaug... Iki 8 valandos lieka maždaug 25 minutės. Atskubu gyventi, ar ne? Net kodėl lygiai taip pat noriu nerti į linksmybes...

0: ilgą savaitgalio linksmybės. Nors ką aš čia pati save apgaunu, pirmadienį vėl susitiksim, vėl susibėgsim, vėl bendrausim, draugausim ir sveikinsim vieni kitus.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, jūs Loreta girdžiu būsit.
1: Taip.
0: Oi, Loreta, tai šeštadienio vakaras pavykęs.
1: Kaip sakot?
0: Pavykęs šeštadienio vakaras.
1: Labai pavykęs.
0: Girdžiu, kad visi suvažiavę, dovanus sunešė, visi linksmi, sotus, laimingi, o jūs esate pati laimingiausia. Miloji Loretėlė, netitrauksiu jūs nuo šventės, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Pauliuko, kuris sveikina mamytę 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą, prašė perduoti, kad labai labai labai myli, linki ir toliau mylėti, būti mylimai, būti šalia mylinčių žmonių, linkiu dar daug daug daug keliauti, dėti, klestėti savo grožiu ir būti nuostabiai, kaip kad buvo iki šioliai. Tai to jubilėjinio gimtadienio proga, meilės kupini linkėjimai nuo Pauliuko.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Štai taip reikia švęsti gimimo dienas. Ir kas ten sakė? Pritaringai nusiteikė 40, pat šauniausias gimtadienių eilėje esantis taškas, nes nuo tos akimirkos viskas tik tai smagin, viskas tik tai aukštyn. Gintarė šiandien sveikina savo sesę Vitaliją gyvenančią Airijoje gimtadienio progą. Sesė, linkiu, kad šios atostogos būtų pilno saulės, šilumos, ramybės. Tegul kiekviena diena primena, kokia gėsi stipri, o kokia gėsi gražiai. Ir te verčia pačių gražiausių dalykų naujuosius tavo gyvenimo knygos puslapius. Kartais tai, kas skaudina, atveria duris į kažką dar geresnio. Mėgaukis kiekvieną akimirką, tavo geriausios dienos dar ateityje. Myliu tave, Vitalija, gimtadienio proga, linkėjimai nuo Gintarės. Šiandien Virginija ir Saulius sveikina pačią nuoširdžiausią pasaulyje Genutę 80-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Jūsų gyvenimas – tai neįkainojama istorija. Pripildyta išminties, gerumo, meilės – tai ta laimės kelias niekada nesibaigia. Tie širdie amžinai žydė jaunystė, o sukaupta gyvenimo patirtis toliau šildo vaikų bei anūkų prisiminimuose, kasdienybėje, bendruose susitikimuose ir akise, spindinčiuose, gerą dovanojančiuose akise. Miloji Genutė, būkite pasveikinta 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien Smiltė yra palikusi žinutę norėdama pasveikinti savai mamą Aušrą gimtadienio proga. Aš tikiuosi, Aušra turės laisvą minutėlę su mumis, pasišnekučiuos, linkėjimus priims, vaikams po to šypsena atsakys ir toliau džiaugsis šeštadienio vakaru. Alio, labas vakaras. Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, jūs turbūt būsite bene labiausiai nustebusi vakaro klausytoja vardu Aušra, ar ne?
1: Taip, taip.
0: A ta nuostaba yra čia, kas čia dabar skambina, ar ne? Gal į svečius, kas veržiasi? Aušra, a priimsite svečius?
1: Priimsiu, nors dabar.
0: Girdit Lietuvą. Aušra kviečia visus pas save į gimtadienį. Mieloji, leiskite perduoti šilčiausius linkėjimus jums nuo Rimanto, Smiltės, Sandros, Tito, Mariaus ir Izabelės, kurie visi šį šeštadienio vakarą sveikina pačią brangiausią mamytę. Sako, nėra pasaulyje žodžių, kurie galėtų išreikšti, kokie brangi mums esi. Tu mūsų stiprybė, ramybė, įkvėpimas ir didžiausia gyvenimo dovana – mamytė. Tegul gyvenimas tau sugražina visą gėrį su kaupu, kuri dovanoji kitiems. Linkime, kad tavo širdelė visada gyventų džiaugsmu, akise spindėtų laimę, o kiekviena diena naujaštų atneštų tau ir sveikatėlės, ir ramybės, ir tik tai tas svajonės, kurios būtinai privalo išsipildyti. Su visa meilė, gimimo dienos proga, mes visi sveikiname tave. Taigi, Aušra Aušrytė, žydėkit, spindėkit ir pačių geriausiams gyvenimo metų.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro.

0: 19.46 min. Linksmame šeštadienį skamba paskutiniai linkėjimai. Algirdas, Birutė, manytė sveikina gimtadienio progą, palinkės Birutėlės, sveikatėlės, laimės ir geros, geros kloties. Dalia šiandien sveikina Darių 39 gimtadienio progą. Dariau, myliu tave be galo, Dalia tokį linkėjimą siunčia tau. Vaidas savo sesę Virginiją sveikindamas gimtadienio progą sako, sesut, visada būk ryški ir žavi su atvira meilė širdimi. Gimtadienio progą linkiu būt laimingai, turtingai, sėkmingai, nes gyvenime dažnai to taip stinga. Daiva šiandien švenčiančia savo gimtadieniuką sveikina Danutė, mieloji pusseserytė. Gyvenimas tai yra knyga, o šiandien naujas puslapiukas, tai tegu jame būna įrašyti tik tai patys nuostabiausi faktai. Išlyk, Daiva, tokie kokie esi. Myliu, bučiuoju, švesk ir toliau gyvenimu džiaukis. 49 gimtadienį šiandien švenčia Neringa, brangioji sesė. Laimė, meilė, džiaugsmas, rūpestingumas – tai jausmai, kuriais tu aprūpini visus mus. Tad būk šalia visą amžinybę, mes mylime ir sveikiname tave. Sesė Neringa, 49 gimtadienio progai linkėjimai nuo Laimos. Margarita Jurgitai siunčia linkėjimus 35 gimtadienio progą, sako, kuo daugiau žvakučių ant torto, tuo daugiau norų gali sugalvoti. Tad užpūsk jas su šypsena ir tikėk, Jurga Jurgita, kad visi tavo norai išsipildys, nes be tavęs namuos šalta, nors tu ką, kaip toj dainoj, ką tik tai skambėjusiai. Jurgita, linkėjimai 35 gimtadienio progą, sveikinimai nuo Margaritos. Justina Kristina šiandien sveikina gimtadienio progą, o Kristina jau per visą savo gimtadienio yra ir miela mama, ir nepakartojama uošvienė. Ką jau kalbėt apie Kristiną kaip apie močiutę? Leiskite pasveikinti jūs gimtadienio progą. Noriu palinkėti nuo visos šeimos jums visą ko paties geriausio. Daug, daug sveikatos. Justina, Vytautas ir Emma siunčia linkėjimus iš Anglijos, tai, kuri šį vakarą gimtadienį savąją švenčia. Laura sveikina Ingridą Bagdonienę. Labai noriu perduoti sesiai Ingridai gyventi Airijoje gimimo dienos proga šilčiausius linkėjimus. Tegu josios gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Tai kiekviena diena būna lyg švelnus vasaros vėjas, pripildytas ir spalvingų svajonių, ir šiltų šypsenų, ir švelnių gyvenime stebuklų. Tegu šios dienos žiedai Ingrida tau atneša ne tik tai džiaugsmą, bet ir neblėsančią laimę, meilę bei tikėjimą su gimtadieniu. Gražios, šiltos, laimingos tau gimimo dienos linki sesė Laura kartu su visa savo šeima. Tai ką gimėlėjai Lietuvos klausytojai, man belieka palinkėti.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.